0: oppositionspartier vil forsøge at fordybe den røde kløver i stedet.
1: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Røde kløver, som de blå vil komme til at prøve at fordybe, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
0: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nordvest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl-Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre lykke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregård.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu, eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt, at dagens Godmorgen Natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

0: Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Åboulevarden sammen med Skins.
1: Jeg

Thomas Helmig og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 6:03, siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Majbrit, og Majbrit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, @dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Majbrit, David Bowie og Mick Jagger, og Dancing in the Streets. Okay!

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Sissel og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med Tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Ja. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, så 2 dage fra eller til. Kunne være lige meget, ja.
2: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig lang, der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her, og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag bliver gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DRTV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Det her, det var Flake, du lytter til P4 Midt og Vest. Godmorgen til dig.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi har ventet, og vi har ventet, og vi har ventet, Mads. Men alt godt kommer til den, der venter. Er det ikke sådan, man siger?
2: Jamen, det manglede det også bare, havde jeg sagt. Altså, så kom de på banen inde på, på Christiansborg, og der har jo været forhandlet, og i aftes, der kørte Mette Frederiksen så stik mod Odense, fordi der holder kongeskibet til.
3: Hvem skulle hun lige fange? Jeg har været hans majestæt kongen.
0: Ja, det vi hører hende her, Mads.
3: I Odense.
2: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
3: Og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Og man kan næsten høre det på hende. Altså smilet, det er helt op til begge ører.
0: Fuldstændig.
2: Mette Frederiksen, det er jo så statsminister. Så meget ved vi indtil nu i den her regering, der har været historisk længe undervejs. 9 uger og 6 dage.
0: Noget vi ikke helt ved endnu, Mads, det er, hvad den skal hedde, den her regering. Fordi det er der lidt snak om. Skal den hedde firekløverregering? Skal den hedde rødkløverregering? Nogen taler også om en lavendelregering. Jamen, jeg ved ikke, hvad synes du?
2: Ja.
0: Det kan vi lige stå og tænke lidt over, ikke?
2: Den skal jeg lige ind igennem marketingsmaskinen op i mit hoved, kan jeg godt mærke. Jeg ved ikke, om jeg har til nogen af lige præcis de bud der. Men jeg ved, at der er dannet et regeringsgrundlag. Nu skal de sidste møder holdes i morgen, vil der blive præsenteret et ministerhold. Vi skal nok holde dig i hånden på den her historie selvfølgelig morgen igennem. Og DR.dk er altså også et oplagt sted at søge hen, for der er mange gode klip, og der er mange gode betragtninger, analyser, nyheder.
0: God musik, det skal du også have, for du er landet på P4. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.

this shit.

0: De seneste par uger, det er det, vi normalt kun forbinder med storbyerne flyttet til Herning Kommune. Her er der brudt en bandekrig ud i lys, lue, og den utryghed, konflikten den skaber, mærker de altså også hos Natteravnenes afdeling i Herning.
1: Og der er du formand, Anette Andersen. Velkommen her i P4 Morgen.
2: Jo, tak.
1: Hvordan mærker du og i den her utryghed, der har været talt så meget om, når I går rundt i nattelivet, der er jeres gule jakker?
2: Altså, jeg synes ikke, vi mærker sådan decideret til det, fordi det er jo ikke decideret op i gåområdet, vi har problemerne. Det er jo mere ude i yderområderne af vores gåområde. Og så, som vi siger, så har vi jo haft, vi har haft nogen, der har spurgt, hvordan og hvorledes vi reagerer på det her. Der har vi så haft kontakt med vores hovedkontor i København, og de har jo så sagt, at de har jo haft en effekt ved, i hvert fald over i Vestegnen, der har de haft en effekt med, at de har gået med de gule jakker, fordi det har vist en form for tryghed, at vi også gik stadigvæk. Men vores medlemmer har fået at vide, at det er op til dem, om de er trygge ved at skal gå. Altså, det er jo stadigvæk frivilligt arbejde.
1: Ja, det er jo nemlig frivilligt arbejde. Altså, kan du mærke på folk, at der er nogen også i jeres skare med de gule jakker på her i natteravnene, som er utrygge lige for tiden?
2: Altså de er i hvert fald stillet vores spørgsmål, og der er nok nogle enkelte, ikke også? Det, som vi siger, det er op til dem, fordi vi skal jo selv være trygge, for vi kan skabe tryghed, jo.
1: Ja, det er jo det. Så det er det, de har fået jer til at ændre på i den seneste tid, det er, at de har givet den her udmelding til flokken.
2: Ja, og det er simpelthen, vi har simpelthen haft fat i hovedkontoret for at høre, hvordan vi lige, altså det er jo ikke sådan, at vi er vant til vores lille Herning der. Jeg ved ikke lige, hvorfor de er fundet til Herning.
1: Men hvad er det så, I mærker i nattelivet? Nu siger du det her med, at det selvfølgelig mest er i nogle andre dele end lige i midtbyen, men hvordan mærker I snakken går og stemningen er, når I så er på gaden fredag nat, lørdag nat?
2: Altså, nu har jeg ikke selv lige været ude at gå i år indtil nu, men altså, det jeg hører fra de andre ravne, det er, at det er jo stadigvæk glade mennesker, der kommer og vil i by. Altså, det skal de ikke have lov til at ødelægge, altså. Og man kan jo sige, altså politiet er jo også, de er jo mere oppe i byen også, for også at beskytte beboerne i Herning også, jo.
1: Ja, så på den måde er meget, er mere, som det plejer at være, selvom at ingenting er, som det plejer at være. Hvordan kommer du til at tage...
2: Ja, det er sådan set, ikke?
1: Hvordan kommer du til at tage hånd om, nu er du formand for Natteravnene i Herning-afdelingen, hvordan kommer du til at tage hånd om dine frivillige her i den kommende tid, for også at følge op på, om alle nu er trygge ved at gå på gaden?
2: Altså det er simpelthen ved at skrive jævnligt ind på vores side, at om de er trygge eller ikke er trygge, og stadigvæk fortælle dem, at det er ok at sige nej tak til at gå en tur. Altså det er jo ikke noget, man skal føle sig tvunget til.
0: Anette Andersen, formand for Natteravnene, man skal stadig være tryg i Herning, det er lidt, der skal det godt, det budskab.

0: en eller anden dag, Mads, så skal du have din guitar med, og så skal du spille til den her, mens vi spiller den her i radioen. Er du ikke med på den?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvor kønt det vil være. Jeg står lige og tænker på, at det er ret præcist. Det er sådan et års tid siden, at de jo lagde verden ned med med en ny turné, den første i, jeg ved ikke, hvor mange år.
0: Det var helt
1: ligesom stod på scenen igen, de to brødre der.
0: Ja, vi havde en inde, Carl Emil. Han var helt op at køre over, hvor godt det havde været.
1: Jeg kender flere, der var inde og se det. Det var vildt godt.
0: Og lige om lidt, der får du det regionalt nyhedsoverblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere Danmarksdemokrater har givet grønt lys til solcelleprojekter, uden at de er blevet smidt ud af partiet. Og det undrer Lars Vestergaard, der i sidste uge blev smidt ud af Danmarksdemokraterne, da han i kommunalbestyrelsen i Thisted blev tunge på vægtskålen og stemte ja til et projekt med 40 hektar solceller. I både Sorø, Viborg og Hjørring har lokalpolitikere fra Danmarksdemokraterne i år givet grønt lys til at gå videre med energiprojekter med solceller. Det er vildt mærkeligt, mener den kasserede Danmarksdemokrat Lars Vestergaard, der nu er løsgænger i Thisted byråd.
2: Det siger jo bare igen, der er ingen strategi her i den partitop. Der kan jo ikke lade være med at sige min mening. Altså, jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det er meget topstyret. Jeg tror, det måske er sådan, at nu havde jeg lige chancen til at få ham der væk.
3: Samme aften, som Lars Vestergaard trykkede på den skæbnesvangre grønne knap, der gjorde en Danmarksdemokrat i Sorø præcis det samme. Arne Olsen stemte ja til et projekt med 7,5 hektar solceller, uden at han blev smudt ud af partiet. Og i Hjørring, der har to Danmarksdemokrater stemt for at sende to solcelleprojekter i høring, og det ene projekt er dobbelt så stort som det i Røgkær, der kostede Lars Vestergaard sit medlemskab af partiet. Eks-Danmarksdemokraten synes, det er uhørt, at han er blevet smidt ud.
2: Jeg synes, man skal sige, at solceller, det kan godt accepteres. Det skal aldrig ligge på en bakketop. Det skal jo en lavning, at man kan pakke det ind i en træ, og det kan jeg sige. Altså, der er simpelthen noget, der tyder på, at de ønsker bare mig væk.
3: Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede siger, at problemet i Thisted var, at Lars Vestergaard gik lodret imod lokalbefolkningens ønske, som de ovenikøbet var blevet spurgt om i en lokal folkeafstemning.
1: Bandekonflikten i Herning har skabt utryghed hos det frivillige natteravne i byen. De seneste uger er der både kastet en håndgranat, skudt mod en lejlighed, og to steder har der også været påsatte brænde. Og det har fået flere natteravne til at stille spørgsmål ved, hvad de skal stille op, når de patruljerer i nattelivet. Det siger Annette Andersen, der er formand for natteravnene i Herning.
4: Altså, vi har haft nogen, der har spurgt, hvordan og hvorledes vi reagerer på det her. Der har vi så haft kontakt med vores hovedkontor i København, og de har jo så sagt, at de har jo haft en effekt over i Vestegnen. Der har de haft en effekt med, at de har gået med de gule jakker, fordi det har vist en form for tryghed, at vi også gik stadigvæk.
1: Annette Andersen kan godt mærke utrygheden hos de enkelte medlemmer.
4: Der er nok nogle enkelte, ikke også? Altså det, som vi siger, det er op til dem, fordi vi skal jo selv være trygge for, at vi kan skabe tryghed, jo.
1: På gågaden i nattelivet føles det dog ikke mere utrygt for tiden, vurderer Annette Andersen.
4: Det, jeg hører fra de andre ravn, det er, at det er jo stadigvæk glade mennesker, der kommer og vil i by. Altså, det skal de ikke have lov til at ødelægge.
3: I dag der får du perioder med lidt sol, men også byer, hist og her. Temperaturmæssigt der svinger vi os op på 17-22 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Mit hoved var tomt.

0: Så hvis du lytter til din radio, så sover du nok ikke. Til gengæld, så kan du få lidt trafikoverblik.
1: Og det er på et morgen, hvor vi har en ny regering på vej, men du er jo vores minister for trafik, Mia. Hvordan ser det ud sådan tirsdag?
2: Det ved jeg nu ikke, om jeg er. Men det ser fornuftigt ud. Vi er vågnet op til en meget stille og rolig morgen i trafikken. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen opkald endnu faktisk overhovedet fra hverken øst, midt og vest eller nord. Så der er altså der er fri bane til jer derude. Vi har en lille bitte smule vejarbejde på Midtjyske Motorvej mellem Brande og Give. Men altså ikke, det er ikke noget, der sådan giver de store gener til morgentrafikken. Så ja, vi er ikke kun vågnet til en ny regering, men altså også dejlige trafikforhold.

0: minutter i 7 blev klokken. Det her, det var St. Clara og Gosh. I love it.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Normalt, Mads, så plejer vi sådan lige at vende et par ting, der tegner dagen. Hvad er det for en dag, man går ud i? Og i dag, der er jo bare noget, der overskygger det hele, ikke?
2: Ja, så vi har taget en ting med.
0: Ja, det er faktisk det,
2: der er en alt overskyggende ting. Vi kommer ikke udenom, at snakken om ny regering, der er på vej, den kommer til at fylde i dag. Og den blev præsenteret, den her idé om en ny regering på vej, i går. Altså 9 uger og 6 dage skulle det tage at nå til enighed om det, der skal blive Danmarks næste regering. Og prøv lige at høre her, Britt, hvordan det lød foran kongeskibet Danmark i Odense i aftes, hvor Mette Frederiksen var kørt til kongen.
3: Vi kommer til at præsentere regeringens ministre på onsdag, og i morgen præsenterer vi det politiske program, og jeg kan ikke dele så meget mere i aften.
0: Nej, der er altså stadig ting, hun ikke kan dele, Mads, ikke? Også fordi vi ved, hvem der nu skal danne regering sammen, men den er jo altså ikke helt dannet endnu, og vi kender heller ikke, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Nej. Det bliver præsenteret i morgen, som jeg kan forstå på det hele. Men så stod hun der i Odense og måtte jo køre efter kongen, der ligger til kaj i Odense på kongeskibet.
0: Hey, vent!
2: Men altså, vi kan da sige, at det er Enhedslisten og Alternativet, der skal snakkes med i dag, for lige at få de sidste detaljer på plads. Og så, vi ved ikke så meget om regeringsgrundlaget endnu. Det bliver formentlig præsenteret senere i dag. Vores politiske analytiker Jens Ringberg, han er også tidligt oppe den her tirsdag. Han har været i gang med at lytte lidt på vandrørene og kan så løfte måske lidt af sløret for, hvad vi kan forvente at se i regeringsgrundlaget senere i dag.
0: Der kommer noget om svinenes forhold i svineproduktionen. Der er nyt om folkeskolen. Det kommer også til at være nyt om erhvervslivet. Der kommer en lavere selskabsskat. Det kan også være, at der kommer andre skattelettelser. Jeg tror også, vi skal forvente, at det er en regering, der har fokus på kunstig intelligens. Så siger altså Jens Ringberg. Det er godt, han følger med. Det har vi mange dygtige folk, der gør, Mads. Vi følger med. Jamen, alle er på dæk. Er det ikke sådan, vi kan sige det?
2: Så altså, der er grundlag for en regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Detaljerne, dem må vi så vente lidt mere at høre om.
0: Du skal ikke vente med at høre musik, fordi vi har det lige til dig her. Det bliver TV2 med Lanternen. Godmorgen til dig.

0: Ja, man ved, hvad man har med at gøre med TV2, det her. Det var Lanternen.
1: Til gengæld ved man aldrig rigtig helt, hvad den danske sommer kunne finde på at byde på. Men nu er vi jo godt i gang med den, Cecilie, her 2. juni. Hvor godt bliver det sommervejr så?
2: Uha, ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, varmen, den kan jeg godt være med på. Så er det mere om selve vejret. Det er lige så sommerligt, som man kunne ønske sig. Men altså, der er noget skyet her til formiddag, og så bliver det sådan lidt mere vekslende skydække hen af eftermiddagen. Og så når vi kommer ud på de sene eftermiddagstimer hen af aftenen, så kan der altså også godt dukke en lille smule byer op. Men jeg kan vist også godt love, at der bliver plads til solen ind imellem. Så en 20-22 grader, måske lokalt lidt varmere end det, og så en let til jævn vind fra syd, så finder man lige sådan et læst sted. Så er det næsten sommerligt at være udenfor i dag.
1: Ja, det er ganske udmærket.
0: Jeg skal ud på altanen.
1: Solen måske ikke brager igennem på den måde. Hvad med resten af ugen, Cecilie? Hvad har vi i vente?
2: Jamen, det er jo nok i hvert fald med at nyde det tørre vejr i dag, fordi resten af ugen frem mod weekenden i hvert fald ser altså ud til at blive med noget mere vådt vejr. Det er sådan lidt usikkert præcis, hvor mange millimeter, der er snak om, men jeg har altså set nogle steder, hvor vi sådan i løbet af ugen kan komme op på en, i hvert fald over 30 millimeter. Så der er nogle haver, der måske bliver glade for lidt vand. Men også nogen, der lige skal huske en paraply, når man skal afsted om morgenen.
1: Du valgte at sige 30 mm i stedet for 30 grader, men det, sådan er
2: ja,
1: vi jo så forskellige.
2: Ja, jeg ved det godt. Altså, til gengæld, temperaturen holder sådan nogenlunde samme niveau omkring de her sådan 20 grader, så det skal nok blive lunt, men bare vådt.
0: Tak skal du have, Cecilie.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag der er det jo faktisk lige præcis 10 uger siden, vi var til folketingsvalg. Og i går kunne Mette Frederiksen så endelig sige, at nu er hun kommende statsminister i en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Vi har, som mange andre gætter på, glæder os til at få den del på plads.
2: Ja, det er ligesom fornemmelsen af, uanset om man er for eller imod den her regering, vi nu står med, så er det bare rart at vide, jamen det er sådan her, det bliver, hvis ellers alt ikke går helt galt. Det regner vi ikke med.
1: Og fuldstændig ligesom børn glæder sig til juleaften, så har alle politiknørderne jo også glædet sig til endelig at få noget at vide om, hvad den nye regering kommer til at bestå af osv. Hvad er det for en politik, de kommer til at føre? Det hører vi mere om lidt senere i dag, som jeg forstår det. Men Rikke Gyld Mansø, som er politisk analytiker i DR, hun sagde sådan her i går.
3: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
2: Ja, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
1: Aldrig har tirsdag været federe.
2: Nej, for det er jo sådan lidt med tirsdag, Mads. Altså, det har aldrig været min yndlingsdag, må jeg bare sige.
1: Nej, det er det nu.
2: Og det har måske heller aldrig været Rikke Gyld Mansøs yndlingsdag, men det er det altså i dag, og det skal vi lige brygge lidt videre på.
1: Lad os lige prøve at lege den leg, at vi lige færdiggør sætningen. Tirsdag er den fedeste dag, fordi... Prik, prik, prik. Og så kommer du ind, for nu åbner vi sms-indbakken. Hvad er det, der gør tirsdagen fed for dig lige præcis i dag her den 2. juni 2026? 12:12 er nummeret. Begynd lige med at skrive vest. Og så melder du altså bare ind med, hvad der gør tirsdagen rigtig fed for dig i dag.

0: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
1: Ja, tirsdag bliver den allerfedeste dag, siger Rikke Gyldenmand, hun er politisk analytiker og selvfølgelig helt op at køre over, at der nu er en ny regering på vej. Så vi spørger jo på sms'en den her morgen, hvorfor bliver tirsdagen fed for dig? Og der er en, der har skrevet her, jeg har fødselsdag. Der er ikke lige noget navn, så jeg ved ikke lige, hvem skal sige tillykke til, men kæmpe stort tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Tirsdag bliver fed for mig, fordi jeg skal ned og brænde en masse krudt af i fitnesscenteret, Mads. Okay, det kan jeg sige. Okay, ja.
1: Jeg holder fri fra fitness i dag, men det kan jeg også noget, det der med at have lidt mere tid på hånden. Du kan melde ind med, hvad der gør tirsdagen rigtig fed for dig. 12:12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, så samler vi op efter radioavisen, som du får nu, for klokken er 7.
3: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
4: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
3: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldenmand. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
0: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
3: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
5: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men jeg er glad for, at vi har fået en regering.
6: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
3: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
0: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
3: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
0: Der er ikke meget tillid for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
3: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldenmand. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de er afsluttede regeringsforhandlinger her i radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
7: P4. Du lytter

0: out of it.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Tirsdag bliver en fantastisk dag, fordi jeg skal hente et af mine absolut yndlingsmennesker. Det er mit skønne barnebarn Molly på 4 år. Jeg henter hende i børnehaven, og så skal vi ellers bare hygge og til dans i eftermiddag. Kærlig hilsen, mormor.
0: Ja, og hvorfor siger du det, Mads? Jamen, det er fordi Rikke Gyl Mansø, hun siger...
3: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Ja, og det gør hun jo altså. Fordi at vi nu kender vores regering. Det bliver Socialdemokratiet, det bliver SF, Radikale Venstre og så Moderaterne.
2: Det er grundlaget for at danne en regering. Så skal vi have præsenteret ministre og alt muligt i morgen. Men ja... Rikke Gyl Mansø, vores politiske analytiker, kan selvfølgelig ikke være i sig selv og sige, at tirsdag det bliver bare den fedeste dag. Så vi skal selvfølgelig høre om, hvorfor tirsdag er den fedeste dag i din ende. Der er en, der skriver, fordi jeg skal ud og spille golf med to af mine bedste work homies.
0: Det er nemt.
2: Der er lige et par gode kolleger der skal med ud og have lidt...
0: Og bang til en golfbold. I dag der er det min fødselsdag, og jeg får status af folkepensionist. Så jeg synes, at netop den her tirsdag bliver den fedeste. Skal fejres med frokost på Sævel Kro.
2: Okay.
0: Hvor dejligt.
2: Det er Kirsten fra
0: Viborg. Tillykke, Kirsten.
2: Ja, stort tillykke. Så er der en, der skriver, det er en dejlig tirsdag, fordi jeg har slået øjnene op, stået ud af sengen og opdaget, at jeg måske har lidt stiv led. Men jo ellers er sund og rask igen i dag, og det er dejligt.
0: Ja, tak for det. Tirsdag bliver god, fordi jeg skal cykle med tøserne i de små klinger i lind.
2: Ej, hvor godt.
0: God jamen, tur til
2: jer. Nu hørte vi også lige, det bliver de der 20-22 grader at komme ud og cykle i. Det er da ganske udmærket.
0: Det er fantastisk. Du skal skrive ind til os. Det skal du gøre på sms'en. Du skal starte med at skrive vest. 12-12 skal den sendes afsted til. Hvorfor bliver tirsdag sådan her?
3: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
2: skriv. 12-12 er nummeret. Vest. Mellemrum. Din besked. Lige nu er det Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Stort godmorgen og velkommen indenfor lige her i P4 Morgen.
0: Godmorgen til dig.

0: Nu med en ny regering på vej, så skal vi have sat... vi skal simpelthen lige have sat noget på plads.
1: Ja.
0: For den 23. april, Britt, der stod vi jo her i studiet og lavede den der leg med lytterne, som går på, hvem kan gætte tættest på, hvornår vi nu får en ny regering. Og nu,
1: det er langt til siden, ikke?
0: Det er rigtig langt til siden. Og vi er jo rekordlangt ude. Det tog 69 dage, altså 9 uger og 6 dage. Og nu ligger det fast, at Mette Frederiksen igen bliver landets statsminister. Hun har lavet aftale med SF, Moderaterne og De Radikale, og så går de jo så sammen med Socialdemokratiet. Så meget ved vi.
1: Og det var altså den helt store gættelej, vi så sat gang i. Mads, så skal vi ikke bare lige høre, hvordan det lød, da vi skulle komme med vores gæt? Hvornår har vi en ny regering, Mads?
0: Ja, men bare lige for et referencepunkt. Sidste gang, der gik der jo rekordlang tid. Det tog 44 dage, altså sådan lige cirka de der 6 uger. Jeg har jo et ekstremt bud.
1: Okay.
0: Så jeg ved ikke, vil du have det ekstreme bud først, eller skal du ind med din?
1: Nej, fyr endelig løs.
0: 9 uger og 3 dage.
1: 9 uger og 3 dage? Hvorfor har... Altså, det er...
0: Jeg tror ikke, jeg ved også godt, det er lidt ekstremt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men der går så lidt tid, før de løser den der gordiske knude, det her viser sig at være det her.
1: Ja, men jeg kan godt se, hvad du mener.
0: Hvad tror
1: du? Eddermame bundet stram. Jamen, jeg tror nærmere, vi er på sådan noget 6 uger.
0: Yes. Vi er tilbage i nutiden. Det her, det er sagt den 23. april.
1: Ja. Yeah.
0: Altså for et godt stykke tid siden, med andre ord. 9 uger, 3 dage, Britt. Vi landede på 9 uger og 6 dage.
1: Du er så tæt på. Du er så tæt på. Jeg ved ikke, hvad det er for en analytisk spidsgefühl, du
0: politisk
1: har der.
0: Tæft. Ej, der var masser af lytter, der også bød ind, og det var jo også det skulle handle om, hvilken lytter kunne komme, tættest på. Og der var Christian, som bød ind med, jeg tror, vi skal have nyt valg. Den var der også nogen, der troede
1: det
0: på.
1: Det var lige ved, at vi tænkte, det var derude, det noget. Nej.
0: Niels Christian Christiansen fra Hemmet bød ind med 58 dage. Det var 10-11 dage til den skæve side. Susanne fra Give, jeg gætter på 7 uger og 3 dage. Der var også en anden, der gættede på, vi har en ny regering den 5. maj.
1: Ja, sådan blev det heller ikke.
0: Men så var der så Bjarne fra Kjellerup. Godmorgen, Bjarne.
2: Godmorgen.
0: Du har gættet på 8 uger og 6 dage, altså 62 dage, og kom dermed inden for en uge af, hvad der så endte med at ske. Så du er faktisk den lytter, der kom tættest på. Tillykke med det, Jørgen.
2: Jamen, tak da. Tak.
0: Hvad siger du til, at vi nu har fået en ny regering langt om længe?
2: Ja, det er jo ikke lige en blomst, der har vokset i min have, men jeg tror, det er godt, at vi får sat en streg under det her, og så kommer videre.
0: Ja, så godt, at vi er her, trods alt.
2: Jamen, der er jo mange ting, der har lagt stille, og man har ikke kunne beslutte noget, og man har ikke kunne gøre noget, og man har ikke... Lad os se, hvad det her det medfører, og så lad os komme fremad.
1: Hvad håber du på, Bjarne, at det medfører?
2: Jamen, det ved jeg ikke sådan specifikt. Jeg havde måske håbet lidt mere, at man havde, at den havde haft en lidt anden farve, den regering. Men det, nu er det, som det er. Ikke også? Og det er flertal, der har talt, så så må vi jo tage det.
1: Og ved du hvad, Bjarne, den gode nyhed er i hvert fald, at du har vundet dig en P4-kop. Den skal du drikke kaffe af, hvis du har lyst i fremtiden.
2: Mange tak for det. Mange tak.
0: Og må jeg ikke lige bemærke, Bjarne, nu når jeg har dig. Jeg kom jo faktisk lidt tættere på.
1: Ja, det er godt med dig, Mads.
2: det ved jeg godt, ikke også? Men du har jo altså også lidt mere... Jeg har jo et job, ikke også? Jeg har jo et arbejde, jeg skal udføre, samtidig med, at jeg er pensionist.
1: Det synes
2: også,
1: jeg det, er et godt det, argument, det der, Bjarne.
2: Ja. Altså, jeg har ikke tid til at sidde der og nørde i politik hele tiden, ikke også? Altså,
0: jeg har brugt timevis ind i datoberegneren. Bjarne, vi sender en P4-kop.
2: Tillykke med sejren.
0: Nej, ved du hvad, Bjarne, det er dig, der får sejren, fordi du er jo trods alt en af lytterne i det her program, så derfor går den selvfølgelig til dig.
1: Det gør den.
0: Du får en P4-kop, vi sender den afsted til dig. Kan du have en god dag? Jeg ved, du er på vej ind for at undervise på teknisk skole i Viborg.
2: Ja, lige præcis. Nogle elektronikfagteknikere. God dag til jer.
1: God dag.

0: Parter præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: from his bedroom. Maisie Peters, 24 minutter over 7 blev klokken. Den her sang hedder My Regrets.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Ja, tirsdag bliver den allerfedeste dag, Mads.
3: Der er en ny yndlingsdag i byen, og det er altså tirsdag, der er den fedeste dag. Må jeg ikke bare lige for egen regning? Måske skal vi lige sige, at Rikke Kjøl Mansø, vores politiske analytiker, er jo helt oppe at ringe, selvfølgelig, fordi der er en ny regering på vej, og derfor bliver tirsdag den fed. Så vi har åbnet sms'en på, hvorfor tirsdag bliver fed. Og må jeg ikke bare lige for egen regning, Britt, sige, min tirsdag den bliver fed, fordi jeg skal ikke så meget.
0: Ja, det kan lyde sådan lidt kedeligt,
3: ikke? Det sådan lidt kedeligt, men det skal ses i lyset af, at jeg kommer ud af sådan en periode, hvor der er sket alt for meget syge børn og alt for meget at se til, og vi er også ved at flytte, og der er jo rigtig meget praktik i forbindelse med det. Og så havde vi sådan en mandag i går, hvor vi gav den gas og fik bare vinget den ene ting af efter den anden.
0: Dum.
3: Det betyder så, at nu er der bare lige et lille hul i eftermiddag, hvor der ikke skal ske noget, inden der skal hentes børn og forældre møde i fodboldklubben og det ene og det andet.
0: Ja, okay.
3: Det synes jeg faktisk, set i lyset af de seneste 14 dage, er rigtig, rigtig godt.
0: Ja, fordi jeg startede med at tænke, nå, det er da lidt synd for dig, du ikke skal ned i dag, men
3: nej,
0: jeg kan godt høre, det er helt
3: super.
0: Perfekt,
3: det
0: er faktisk.
3: Sin plads.
0: I er gode til at skrive sms'er ind til os. Tirsdagen, det bliver fedt for mig, fordi jeg for første gang i over en uge næsten ikke har tandpinen længere. Åh, hvor dejligt.
3: Det er eddermame også godt at slippe af med. Annette melder ind, det bliver en fed tirsdag. Jeg er blevet færdig med at hækle en lampeskærm til min genbrugslampe, så den kan bruges igen. Det er jo sådan et helt gør-det-selv-projekt.
0: Helt vildt. Jeg har lidt svært ved at forestille mig det, men det lyder også sejt, det der, Annette.
3: Jeg håber ikke, at de der glødepærer bliver alt for varme. Nej. Sådan hæklet. Nej, det skal vi ikke ud i. Jeg er sikker på, at den er bravende flot, den lampe.
0: Og den kan holde til det hele, den kan holde til det hele. Tirsdag bliver en fantastisk dag, for jeg skal på tilkaldevagt i vuggestuen og passe en masse søde børn. Også selvom der skal skiftes et par pleer. Det er jo det, der skal i en vuggestue. Cecilie, dejligt, du lyder til at være glad for det.
3: Johan skriver, at tirsdag bliver den fedeste dag, fordi jeg vinder i Eurojackpot og kan købe mig drømmehuset, hvor der er så langt til naboen, at jeg kan tænde bål, høre høj musik og gå nøgen rundt, uden at genere nogen. Håbet er lyserødt, og naiv og drømmende har man vel lov at være, ikke?
0: Åh, det er så rigtigt.
3: Det er sjovt, at Johan vinder i Eurojackpot i dag. Det tænker jeg også, jeg gør.
0: Ja.
3: Ja.
0: Jamen, så er vi tre, der har tænkt os at gøre det.
3: Jeg skal lige spille først, selvfølgelig, men...
0: Du skal ikke nå så meget andet i dag, vel, Mads? Det kan du godt få klemt
3: ind. Nej, det er jo det. Jeg har jo tiden.
0: Du kan stadig melde ind til os på sms'en 12.12, skal du skrive til. Du skal starte med at skrive vest, og så ellers, hvorfor? Ja, hvorfor det
2: her? Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
3: Meld ind. SMS-indbakken er hermed åben. Ja, den har været åben noget tid, men den er stadig åben. 12.12, vest, Pellerum, din besked.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: 69 dages ventetid er over. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er klar til at præsentere en regering. Det meddelte fungerende statsminister Mette Frederiksen til Kong Frederik i aftes.
2: Lad os sige godmorgen til dig, Jens Dalgaard, socialdemokratisk borgmester på Mors. Sæt lige nogle ord på, hvor vigtigt det er for lige netop din kommune, altså Morsø Kommune, at der nu er enighed om den her nye regering.
3: Jamen, det er ekstremt vigtigt. Vi har utrolig mange ting, vi gerne vil snakke med regeringen om, så vi er egentlig bare gået og ventet og talt dage, har han sagt.
2: Hvad er det så, du forventer dig af den her kommende regering?
3: Jamen, jeg forventer, at de begynder at række ud nu. Altså, vi har en kommune, som utrolig gerne vil i dialog med vores regering omkring vores udligning og vores særtilskud. Så på den måde, der håber jeg virkelig, at regeringen lige er klar til, at vi begynder at bombardere dem med spørgsmål og e-mails og hvad det nu ellers er.
2: Hvad glæder du dig mest til, når der bliver præsenteret lidt mere grundlag senere i dag og et ministerhold i morgen?
3: Jamen, jeg glæder mig til at se, om de har kigget på Vestjylland og Nordvestjylland også. Altså, jeg håber, det bliver en ret vigtig del af deres regeringsgrundlag. Så på den måde, der glæder mig faktisk meget til at se, hvad den indeholder.
1: I både Sorø, Viborg og Hjørring har lokalpolitikere fra Danmarksdemokraterne i år givet grønt lys til at gå videre med energiprojekter med solceller, uden at det har haft konsekvenser. Og det er i modsætning til Lars Vestergaard, der i sidste uge blev smidt ud af Danmarksdemokraterne, da han blev tvunget på vægtskålen og stemte ja til et projekt med 40 hektar solceller i Thy. I Sorø der stemte Nye Borgerlige Susanne Borgård imod det her solcelleprojekt, som Danmarksdemokraterne stemte for. Hun ryster på hovedet over Inger Støjbergs parti.
4: De har sagt, de er imod solcelleparker, men i virkeligheden, så stemmer de noget andet. Og nogle ekskluderer de, og nogle ekskluderer de ikke. Det synes jeg er meget mærkeligt.
1: Men det er faktisk ret enkelt, lyder det fra Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede. For Lars Vestergaard gik lodret imod lokalbefolkningens ønsker.
5: Hvis der er massiv lokal modstand, så er det en rød linje for os, at vi ikke ønsker at trække energiprojekter ned over hovedet på folk, slet ikke i vores landdistrikter.
2: Den lokale opbakning, som Lars Vestergaard manglede Thisted, var der ifølge Mads Fuglede til projektet i Sorø. Derfor så kan han ikke forstå kritikken af partiets linje i de her solcellesager.
5: Nej, det kan jeg ikke forstå, fordi vi har haft mange møder internt om det her, og vi har kommunikeret meget klart på det her område, at vi kan kun slutte op om projekter, der kommer på land, hvis der er massiv lokal opbakning.
2: Lad os også lige tage et kig på tirsdagens vejr her. Det er en dag med sol i lidt perioder, men også en bygehister her. Lokalt kan du måske også endda støde på torden fra oven. Temperaturmæssigt lander vi på de 17-22 grader i dag, og så bliver vinden altså svag til jævn, og den kommer fra sydøst og syd.

0: Too High med Moon Taxi, hvor vi lige skal et smut ud i trafikken. Det skal vi sammen med dig, Mia Thyborg.
1: Det skal vi, og vi skal faktisk ud på kanterne af det, hvad man kan kalde det midt- og vestjyske, hvor vi starter nede sydpå. Det er til jer, der kører mellem Hågen og Ølgod på rute 12. Der er altså noget vejarbejde til jer, der, ja, det er jo så forbi Okslund. Det giver altså lidt langsom kørsel i begge retninger. Det er ikke just nyt, men nu er I da, ved I da det igen, hvis det er, at I ikke vidste, at I skal ud på den strækning, så kan I altså godt forvente det. Lidt ekstra køretid. Og så skal vi i den anden ende af regionen, det er så mod Nørager, altså mod det nordjyske, der har vi altså også en spæring, og det er som sagt i Nørager på rute 29, hvor man er, der er altså også er spæret på, på Bredgade, og det er der jo indtil november engang, og det er altså fordi, der bliver lagt nyt fjernvarme i byen Nørager. Men ja, det betyder altså, skal I mellem Thisted og Hobro, så kan I jo altså stadigvæk ikke komme forbi derude. Men vi sidder klar herinde, så ring til os, hvis der er noget, vi skal vide. 70 100 110.
2: Jeg kan

0: med Skins. Må Danmarksdemokrater sige ja til jernmarker? Det er spørgsmålet, efter Lars Vestergaard han blev smidt ud af partiet i sidste uge for at give grønt lys til et solcelleprojekt i Thy. For her i 2026, der har flere lokalpolitikere fra Danmarksdemokraterne gjort præcis det samme, bare uden at blive smidt ud.
1: Ja, lad os så sige velkommen til dig her i P4 Morgenstudiet. Lars Vestergaard, du er med os nu.
2: Jo, tak.
1: Altså eks-Danmarksdemokrat i Thisted kommunalbestyrelse og lige nu løsgænger. I Sorø, Viborg og Hjørring, der har andre Danmarksdemokrater faktisk gjort som dig, vendt tommelen opad til projekter med solceller, uden de så er blevet smidt ud. Hvordan har du det med det, når du kigger rundt i det Danmarksdemokratiske landskab?
2: Jamen, det synes jeg er utroligt, at man gør, som jeg regnede med, var en seriøs parti. Jamen, det viser jo bare, at det ikke er lokalt styret i hvert fald.
1: Er det en uretfærdig fornemmelse at stå i dine sko lige nu?
2: Ja, det er det, for jeg kunne bidrage med meget i længden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men de vil bare ikke lytte.
1: Hvad er det, de ikke vil lytte til, synes du?
2: Jamen, det er jo, at sådan et energiprojekt her, jeg stemte ja til. Jeg vidste godt, det kunne give konsekvenser, at det havde jeg regnet med. Men det, når man piller 13 møller ned og sætter 6 moderne møller op, der genererer 10 gange så meget strøm, altså det er jo uhørt. De vil slet ikke høre. Altså det,
1: men der er jo en partilinje, den har Inger Støjberg været ret markant omkring, så skulle du ikke også bare have rettet dig efter det, og når der så samtidig også har været en lokal folkeafstemning, som du med et ja jo et eller andet sted gik imod i lokalsamfundet?
2: Ja, nu skal jeg lige sige, at den der folkeafstemning, det er Thy-modellen, den er jo delt op i 5 punkter. Det er så punkt E, der hedder det der, at man skal spørge lokalbefolkning, og det har altid kun været beregnet som vejledende. Og så den skal laves om, Thy-modellen, hvis den skal eksistere. Fordi,
1: altså, den skal være vejledende, men hvad ja. Så med hele linjen, som hvad hedder det, Inger Støjberg jo har været ret markant omkring? Den gik du jo sådan set imod.
2: Den gik jeg imod, ja. Men det er der også andre, der har gjort, og sluppet den godt for. Hvad de så har gjort, der er ikke, hvad det er kontakt med den. Det aner jeg ikke. Men der har været en anden, der har været til grund for det her, det tror jeg. Så.
1: Du har tidligere fortalt, at du gerne så Danmarksdemokraterne udvikle sig et lidt mere moderne sted hen, og mener altså, at solceller i princippet godt kan accepteres, hvis de ellers er gemt godt af vejen og ikke generer rundt omkring. Synes du, at Danmarksdemokraterne burde droppe det her ja, slogan, som det er blevet nej til jernmarker?
2: Ja, helt klart. Jeg har også gerne været en af dem, der har overfor al min fritid til at lave en ny model for det der, fordi den her store energiprojekt, det er virkelig en stor energiprojekt, 70% lokal ejerskab, og de tilgodesidder er virkelig ty med mange millioner for at få lov til at lave det. Det kan jeg ikke sige nej til som typo.
1: Nu ender det jo så selvfølgelig med, at Danmarksdemokraterne og dig, Lars Vestergaard, ja. Går hver til sit. Det blev lidt af sådan et exit med et brag, må man jo sige, det endte med. Du er løsgænger lige nu. Hvor længe regner du med at være det?
2: Jeg er ikke løsgænger til næste byrådsvalg. Der har jeg valgt, hvad vej jeg går.
1: Ved du allerede nu, hvad vej du går?
2: Der er to borgerlige partier, der bejler enormt til mig, så det bliver offentliggjort snart.
1: Du kan ikke sige mere om det lige nu?
2: Ej, ikke nu, nej.
1: Vi må holde øje, Lars Vestergaard, altså eks-Danmarksdemokrat, og snart også tidligere løsgænger, kan jeg forstå på det. Tak for at lægge vejen forbi på 4 Morgenstudiet.
2: Jo, tak.
0: Det her, det er The Cardigans. Du skal høre Erase Rewind.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke
1: og de bedste finder du på DRTV. Min kraftens

0: 10 minutter i 8. Det her, det var Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og vi skal lige høre det her.
2: Jamen, tirsdag bliver

0: den allerfedeste dag.
1: Det er DR's politiske analytiker Rikke Gyl Mansø, som synes, at tirsdag den bliver den fedeste dag. Og det er jo altså fordi, at i dag kunne det, i går faktisk, blev det præsenteret, at vi ved, hvem der skal gå i regering sammen. Det er Socialdemokratiet, det er SF, det er Radikale Venstre og Moderaterne.
2: Ja, og med det på plads, så spørger vi jo selvfølgelig, hvorfor din tirsdag bliver fed, ja, når nu Rikke Gyl Mansø er så meget op at køre. Det, ja, det er også fedt med den regering. Erik skriver, det bliver en fed tirsdag, fordi jeg skal ud og hjælpe min kollega Kenneth i dag. Hjælpsomhed. Jamen, det er jo altid godt.
1: Det er så skønt. Tirsdag bliver den bedste dag, fordi der igen er dameskos. Og det er et hold, hvor der heldigvis altid er plads til forbedring. Det er Lars. Det er træneren, der lige skriver ind her.
2: Han ser noget udviklingspotentiale. Det kan jeg jo godt lide. Svend Aage skriver, vi tre mand, der fra klokken 8 går i gang med at lægge nyt tag. Det bliver så godt.
1: Det bliver den mest fantastiske dag, da jeg skal se mit andet barnebarn for første gang. God tirsdag. Åh, sikke stort det bliver også, hva'?
2: Bente er altså også i godt humør. Tirsdag bliver den fedeste dag, fordi det så er en uge siden, jeg blev opereret på Gøstrup og fik et nyt knæ. Det betyder, at der nu kun er en uge til, jeg skal have mine clips fra såret af. Det betyder også, at der nu kun er 3 uger til, jeg må køre bil igen. Og det betyder også, at jeg er klar til at gå lidt mere i dag, end jeg kunne i går og i forgårs. Det går stille og roligt fremad. God tirsdag, skriver Bente.
1: Der er ikke nogen, der skal sige om tirsdag, at den er kedelig. I hvert fald ikke den her slags god tirsdag til dig derude i øvrigt. Tak, ja, for sms'erne.
2: God bedring med knæet der. Det lyder som om, at det nok skal komme hurtigt i orden igen.
1: Den her masse, den kender vi. Du får den, vågner i natten, Dodo and the Dodos.

0: her sang, Mads, den tror jeg, at der er nogen, der tilføjer til deres top 100-liste. Og det er jo så top 5-listen, man kan gå ind og lave over de hits, man gerne vil have med der.
1: Det er i hvert fald et rigtig godt bud. Og du kan jo stemme på op til 5 af dine yndlingsnumre inde på dr.dk/top 100. Og det kan du altså frem til på søndag den 7. juni kl. 14. Har du styr på din liste, Britt?
0: Jeg har lavet min liste. Det var med møje og besvær.
1: Jeg har en på listen nu. Jeg skal lige tænke over de sidste.
0: Du kan både tænke, og du kan gå ind og gøre noget ved sagen på dr.dk/top 100.

0: Cool Worlds fra Holly Humberstone. Det der med top 100 og alt det der, man kan gå ind og stemme på lige nu, jeg kan mærke, at jeg bliver kredsen, Britt. Altså, nu står jeg lige ind og ser, om jeg kan få flere numre på. Altså, jeg har valgt Rocket Bros i forvejen med Kashmir. Den har altid ramt noget i mig, og jeg var inde og se Kashmirs reunion-koncert i boksen for, det er ret præcis et par år siden.
1: Så gik du ind på dr.dk/top100.
0: Jeg skal lige tænke lidt, kan jeg mærke, fordi jeg bliver kredsen, som sagt. Det skal være det bedste af det bedste, der rammer min liste.
1: Du kan bruge alt det tid, du har lyst på det, Mads. Nu får du en radioavis, for klokken er 8.
2: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
3: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
2: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke al politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjøl-Mansø.
3: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservativ. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
2: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
4: Vi vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
2: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
4: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
2: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
6: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
7: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
6: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
7: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regering, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
6: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
7: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
2: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: 69 dage, man skulle der gå, inden vi kendte til vores nye regering. Det er Socialdemokratiet, det er SF, det er Radikale Venstre og Moderaterne.
3: Det er dem, der er enige om et grundlag for en regering. Så skal vi selvfølgelig blive klog på alle de andre detaljer. Hvem skal have ministerposter? Det bliver præsenteret i morgen. Hvad er regeringsgrundlaget egentlig for en størrelse? Det bliver så præsenteret i dag, kan jeg forstå på det hele nu. Fordi Mette Frederiksen har via statsministeriet netop udsendt en pressemeddelelse lige her for ganske få minutter siden, hvor i der helt simpelt står, regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16, og pressemødet vil blive holdt på Marienborg. Det er de fire partiledere, altså Mette Frederiksen, som igen bliver Danmarks næste statsminister, så er det Pia Olsen Dyhr fra SF, Lars Løkke fra Moderaterne, Martin Lidegaard Radikale, der altså også er med på det her pressemøde i eftermiddag.
2: Og noget Mette Frederiksen har sagt, det er, at de vil rigtig meget i det her regeringsgrundlag, og det altså også i ret høj grad skulle tage højde for ikke kun mennesker, men også dyr. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at være i det her regeringsgrundlag.
3: Lige om lidt her i P4 Morgen, der skal vi snakke om et helt andet parti, end det, der lige skal præsentere regeringsgrundlag i eftermiddag, nemlig Danmarksdemokraterne, som bliver debatteret vidt og bredt lige nu, fordi man har ekskluderet et medlem, som stemte for solceller i Thy. Problemet er bare, at Danmarksdemokrater i andre kommuner har stemt for lignende projekter, men er altså ikke blevet smidt ud af partiet. Vi snakker med en prominent Danmarksdemokrat lige om lidt her i P4 Morgen, altså Mads Fuglede.
2: Ja, for det er noget, der skaber en hel del debat, det her. Du landede på P4, det er vi rigtig glade for. Godmorgen til dig. Nu skal du høre Søn.

0: I sidste uge der blev Lars Vestergaard smidt ud af Danmarksdemokraterne for at give grønt lys til et solcelleprojekt i Thy. Men her i 2026 der har flere lokalpolitikere fra Danmarksdemokraterne gjort præcis det samme, bare uden at blive smidt ud, både i Viborg, Sorø og Hjørring.
1: Og den her kurs, eller mangel på samme, eller hvad vi nu skal sige, den bliver altså debatteret i stor stil. Godmorgen til dig, klimaordfører i Danmarksdemokraterne, Mads Fuglede.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor har I sådan en, lad os bare kalde det slingerkurs, i forhold til, om jeres byrådsmedlemmer må stemme for solcelleparker eller ej?
2: Jamen, vi har ikke nogen slingerkurs, og I siger jo, det er projekter, der er præcis det samme. Det er det jo overhovedet ikke. De er rigtig svære at sammenligne. Man kan sige, det, der er vigtigt for os, det er, at den grønne omstilling kommer ud på havet og op på vores hustage. Det er det, vi er gået til valg på. Vi er meget kede af projekter, der står på især det åbne landskab, og især store solcelleprojekter er vi meget, meget betænkelige overfor. Men der er nogle energiprojekter derude, som vi faktisk hele tiden har sagt, at vi synes er en god idé. Et af dem kunne være eksempelvis de vindmøller, der står på havnen i Hvide Sande. De nyder stor lokal opbakning, og hvis der er en stærk lokal opbakning, så selvom vi ønsker, at man fortrinsvis i fremtiden skal, når man skal udvide produktion af grøn strøm i Danmark, skal gøre det ude på havene eller op på hustagene, så vil der være projekter, hvor der er så stor lokal opbakning, at vi ikke har noget problem med at gå imod det. Men projektet i Thy var jo ikke sådan et projekt. Det var et projekt, hvor man havde bedt borgerne om at stemme, og de, der boede tættest på de her projekter, der indeholdt både vindmøller og solceller, de har sagt nej tak i en afstemning. Og så er der altså ikke en lokal opbakning. Og når der ikke er det, så er der ikke nogen grund til, at en Danmarksdemokrat skal stemme for det, for så går man imod det, vi arbejder for internt i partiet, og det, vi har sagt til vælgerne, vi arbejder for.
1: Ja, så det er den nuance, der gør, at projekterne, siger du, adskiller sig kraftigt fra hinanden. Mads Fuglede, nu har vi jo lige haft ekskluderet Lars Vestergaard i studiet her for en times tid siden. Han ved selvfølgelig godt, sagde han, at han gik imod partilinjen, men han føler sig stadig uretfærdigt behandlet her, ikke mindst fordi, der jo er de her andre Danmarksdemokrater, der ikke er blevet ekskluderet, når de har stemt for projekter. Kan du forstå, at han føler sig uretfærdigt behandlet her?
2: Altså, nu har jeg haft mange snakke med Lars op til den her afstemning, og jeg synes, vi havde nogle gode snakke, Lars og jeg, men jeg havde svært ved at få Lars til at forstå, at lokal opbakning, hvis der ikke er det, så er det ikke et projekt, vi kan gå videre med som Danmarks demokrater. Fordi vi har sagt igen og igen, at vi vil ikke trække energiprojekter ned over hovedet på folk. Så som et minimum, hvis man får noget, der er på land, så skal det være et projekt, hvor man i lokalsamfundet siger, ja tak, i overvældende grad, det her vil vi gerne have. Når der så kommer to afstemninger ind, der viser, at der ikke er et flertal for det, så er vi altså derude, hvor at vores troværdighed på det her område står på spil. Og det var jeg ked af, at vi ikke kunne blive enige om, Lars og jeg. Og i det hele taget synes jeg, selvom vi havde gode snakke, at vi også måtte blive enige om, at så var vi nok ikke et godt match længere. Og det er jo sådan, det nogle gange måtte være. Jeg kan i dag være forundret over, at og må måske også se indad og sige, at måske havde ikke alle fanget, hvordan vores politik var på det her område, men vi har faktisk prøvet internt og i valgkamp, må sige meget klart, at vi ser gerne, at den grønne omstilling ikke skal være noget, der ødelægger vores landdistrikter. Vi synes, der er et godt alternativ, hvor vi bliver lige så grønne. Strøm, der kommer fra havvindmøller, er lige så grøn som strøm, der kommer fra landvindmøller.
0: Tak skal du have for at være med, Mads Fuglede, altså klimaordfører for Danmarksdemokraterne. Klokken den blev 17 minutter over 8.

0: Madonna med Hung Up.
1: Beholde mit tøj på. Ja, så det hedder sangen.
0: At du skal beholde dit tøj på, Mads.
1: I behøver ikke blive bekymret. Det er bare P4-musik. Nu får du Mille.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Ja, hånden op til hjertet, og så bare scroll med på Backstreet Boys.
1: Hvem startede den vindmaskine? Der gør det hele blaf for.
0: Det er bare mig.
1: Det er altid dejligt med lidt Backstreet Boys i P4 Morgen. Der er regionalt nyhedsoverblik til dig, også i P4 Morgen, lige om et øjeblik. Det bliver efter Ella Lonely her med Be Her. Om lidt er

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er lettelse hos kommunerne over, at en ny regering nu endelig er ved at være på plads, for der er gået 69 dage siden folketingsvalget, og de dage skulle være brugt til at få kommunernes økonomi på plads, siger Jens Dalgaard, der er socialdemokratisk borgmester på Mors.
2: Morsø Kommune vil meget gerne snakke med Christiansborg omkring den udligning, vi får om hensyn til særtilskud. Og der plejer vi faktisk at være til samtaler i ministeriet og med ministeren, men det har jo ligesom været udsat på grund af alle de regeringsforhandlinger, og i øvrigt også en valgkamp inden. Så derfor glæder jeg mig til, at vi rent faktisk kan komme i dialog med dem omkring vores økonomi.
1: Jens Lønberg, der er borgmester i Lemvig, drager også et lettelsens suk, selvom han ikke får den regering, han har drømt om.
3: Vores budget skal ligge på plads her midt i september, og vi kan ikke komme i gang, før vi har nogle tal fra staten, og det håber vi på, der kommer nu her.
1: Ja, sådan lyder det fra den konservative borgmester Ib Lauritsen. Han er venstreborgmester i Ikast Brande Kommune. Han glæder sig også til, at der lige om lidt er nogen, der tager telefonen, når man ringer inde på Christiansborg.
4: Det betyder, at vi kommer tilbage til normalen, og at de spørgsmål, man sender mod Christiansborg for at få afklaret, de kan blive besvaret, og at vi får nogle økonomiforhandlinger i gang, så vi kan få en aftale med regeringen om, hvordan kommunens økonomi skal være til næste år.
5: Flere Danmarks Demokrater har givet grønt lys til solcelleprojekter, uden at de blev smidt ud af partiet. Og det er det, der undrer Lars Vestergaard, der i sidste uge blev smidt ud af Danmarks Demokraterne, da han blev tungen på vægtskålen og stemte ja til et projekt med 40 hektar solceller i kommunalbestyrelsen i Thisted. I både Sorø, Viborg og Hjørring, der har lokalpolitikere fra Danmarks Demokraterne i år givet grønt lys til at gå videre med energiprojekter med solceller. Det er vildt mærkeligt, mener den kasserede Danmarks Demokrat Lars Vestergaard, der nu er løsgænger i Thisted kommunalbestyrelse.
6: Det siger jo bare igen, der er ingen strategi her i den partitop. Der kan jo ikke lade være med at sige min mening. Altså, jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det er meget topstyret. Jeg tror, det måske er sådan, at nu havde jeg jo lige chancen til at få ham der væk.
5: Samme aften, som Lars Vestergaard trykkede på den skæbnesvangre grønne knap, der gjorde en Danmarks Demokrat i Sorø præcis det samme. Arne Olsen stemte ja til et projekt med 7,5 hektar solceller, uden at han blev smidt ud af partiet. Og Jørgen, der har to Danmarks Demokrater stemt for at sende to solcelleprojekter i høring. Det ene projekt, det er dobbelt så stort som det i Røgkær, der kostede Lars Vestergaard sit medlemskab af partiet. Ex-Danmarks Demokraten synes, det er uhørt, at han er blevet smidt ud.
6: Jeg synes, man skal sige, at solceller, det kan godt accepteres. Det skal aldrig ligge på en bakketop. Det skal jo en lavning, at man kan pakke det ind i en træ, og det kan jeg sige. Altså, der er simpelthen noget, der tyder på, at de ønsker bare mig væk.
1: En lille smule sol i løbet af den her tirsdag, men også byger, og måske endda torden 17-22 grader.

0: Break my heart.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Ja, det er lige, hvad der er, Mads. Det går jo ud på, jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet historier. Jeg har spiced dem lidt op. Og så skal du gætte. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg er bare spændt på, hvilke krydderi, du har spiced dem op med.
2: Ja, jamen altså, den første, den kommer lige her.
1: Nummer 1.
2: Vores naboer i vild kappestrid til forfest. Hvad er det for en forfest?
3: Naboer i kappestrid og en forfest. Det kunne godt have noget at gøre med, at vi har nogle naboer mod nord og mod øst, som har spillet fodboldkamp mod hinanden. Landskamp forud for VM. Sverige-Norge.
2: Ja, Mads, det yes. er rigtigt.
3: Kappestrid med naboer. Ja, tak.
2: Ja, ja, ja. Altså, det er jo helt rigtigt, som du siger, Norge og Sverige, de testede mandag aften. Sådan ligesom VM-formen af, ikke også indturen, den går til VM i USA, Mexico og Canada. Og vi andre her i Danmark, vi kan jo bare vinke dem
3: pænt. Jeg har det sådan lidt UHC også. Vi er fra Norge, vi er fra Sverige, vi skal til VM og alt muligt spændende. Ja, ja.
2: Ved du hvad, tror du ikke, at der er nogen nu, når Danmark ikke skal med, at de så holder lidt med enten Norge eller Sverige?
3: Jo, jeg tror, vi har i hvert fald en lille gut derhjemme, der sådan siger Norge, fordi vi har ham der Holland.
2: Se nu bare der. Ja, ja. Se nu bare der. VM, det begynder jo altså den 11. juni, og det er også selvfølgelig noget, vi kommer til at dække på alle vores platform. Okay, vi stryger hastigt videre.
1: Nummer 2.
2: Firkløver, rødkløver, lavendler og syrener. Danmark får ny botanisk have.
3: Eller bare en ny regering, som må være med gæt. Ja, der bliver snakket lidt om den her morgen. Hvad skal man egentlig kalde sådan en regering?
2: Du får lige et ding, Mads. Ja, for du havde jo ret. Du har jo totalt ret.
3: Jeg så faktisk, der var en chauffør, der har skrevet ind i sms-indbakken. Den skal der hedde Smørregeringen. S for Socialdemokratiet, M for Moderaterne, Ø for Enhedslisten og R for De Radikale. Ja, man kan sige, at Enhedslisten er så ikke med i regeringsgrundlaget, men som støtteparti. Smørregeringen.
2: Smørregeringen? Ja. Jeg kan faktisk ret godt lide det der. Vi bliver klogere på, hvad den regering, der så ligesom er foran os nu, det er jo Socialdemokratiet, det er SF, det er De Radikale Venstre og Moderaterne. Deres regeringsgrundlag, det bliver fremlagt i dag klokken 16. Det bliver mega spændende at se, hvad der står i det.
1: Nummer 3.
2: Svømmere skal tage flere baner. Men hvilke baner?
3: Flere baner?
2: Ja, hvad er det for nogle baner?
3: Ja, altså svømmebaner jo. De skal jo svømme noget mere. Eller hvad? Eller er der ekstra baner? Det er ikke sådan nogle baner til næseborene i hvert fald. Så meget
2: det. Nej, det har du nemlig ret i.
3: Det er ekstra svømmebaner. Det må være mit både.
2: Det har du ret i, Mads. Du får det tredje ding. Det gør du der.
3: Nå, hvad handler det så lige ud om?
2: Det er fordi, at til VM på det, der kaldes kortbane, der får verdens bedste svømmere altså nogle baner flere faktisk at arbejde med. Normalt så står de to yderste baner altid fri, så man kun er 8, der ligesom er i kamp. Men nu tager man altså alle 10 med til det her VM. Det betyder også, at der er 20 semifinalepladser i stedet for 16. Og det er altså noget, som svømmer Robert Faldborg Pedersen. Han synes, det er rigtig, rigtig fedt, fordi at det giver jo altså de ekstra chancer, ikke?
3: Sådan. Man skal lige passe på de yderste baner, kan jeg sige, som en, der nogle gange svømmer. Så, når man kan lige smække sådan en lillefinger ind i kanten af bassinet der, når man crawler derude. Det skal man. Det har de sikkert styr på. Jeg vil bare sige, pas nu på.
2: Pas nu på derude.
3: Hænder. Pandebræt.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Dansk håndbold vil hellere have København end Herning som værtsby for VM i herrehåndbold 2031 og EM i kvindehåndbold i 2032. Og det er altså på trods af, at Herning har perfektioneret håndboldslutrunder til en kunstform med en fed fanzone og fulde tribuner til kampene.
1: Det har fyldt i debatspalterne her i de seneste dage. Det har også fået dig til tasterne, Peter Kjeldberg, direktør i Holstebro Erhvervsforum. Godmorgen og velkommen her i P4-studiet.
2: Tak skal I have.
1: Peter, jeg vil godt lige begynde med lige at læse op et citat af det her opslag på Facebook. Jeg er fra Holstebro, skriver du. Jeg lever af at få tingene til at ske i Holstebro Kommune, og vi roser ikke lige frem Herning for meget dernede. Det er bare sådan, det er, når man er naboer. Men i dag gør jeg så en undtagelse. Du står simpelthen op for, at VM i Herning skal være en ting, og skal være der, hvor man er værtsby, som vi har været vant til så mange gange. Hvorfor skriver du lige præcis det her?
2: Ja, lige præcis det der. Man skal altid huske at drille lidt, og have lidt glimt i øjet, når man gør noget på sociale medier, men tanken med opslaget er egentlig, at i den her situation, der tror jeg nok, min bullshit-alarm, den var glovarm. Jeg sad virkelig og tænkte, det her, det gør de simpelthen ikke. Altså, nu har Herning performet på det her event, i overvis, de har skabt et kæmpe projekt, en folkefest, hvor folk de valgfarter til Midtjylland. De booker vores hoteller, de fylder vores restauranter. Det gælder også i Holstebro, skal vi huske. Og i Viborg og i hele vores region. Og så kommer der en formentlig københavner-domineret bestyrelse i dansk håndbold og synes, at det går jo godt, så lad os flytte det til København.
1: Så det er det der med at få balanceret tingene ud, og også honorere et hårdt stykke arbejde, der er lagt her i området? I
2: ja, altså jeg har jo altså, som udgangspunkt, vi skal altid være dobbelt så gode her i Jylland, hvis vi skal have noget til at lykkes. Man får ting mere forærende i langt højere grad, hvis man sidder med København som udgangspunkt. Og det skyldes jo også, at rigtig mange centrale beslutninger bliver taget fra København. Og det er svært at blive lagt mærke til, og det er derfor, jeg siger, vi skal gøre tingene ekstra godt. Og i det her tilfælde med håndbolden, jamen, der synes jeg bare, Herning har gjort det 5 gange så godt. Altså, det er virkelig sådan noget, der lyser op. Vi kan også tage ishockey. Hvad bliver det næste, ikke? Altså, de gør det dælme godt, og det er noget, der smitter af på os alle sammen. Det er nogle store ringe i vandet, som gør godt for os alle sammen.
1: Og det er jo faktisk ikke kun dig, der reagerer i den her debat. Flemming Østergaard, som jo nogen jo kender som Don Ø, og som vi ved er ærke københavner, han ryster også på hovedet. Ja. Jeg har læst hos kollegerne på TV MidtVest, at han er også imod det her, fordi, som han siger, København er ikke en håndboldby. Tror du, Peter, at I kan få påvirket dansk håndbolds beslutning om det her, så det bliver lidt mere herningbaseret igen?
2: Jamen, jeg tror da, at man kan sige folkestemningen, hvis man skal se på den, jeg er ret duperet over det opslag, jeg lavede op søndag aften. Det har ramt næsten 200.000 mennesker og blevet delt, jeg ved ikke, mange gange, og blevet kommenteret, og nu står jeg her. Altså, jeg tvivler på, at dansk håndbold kan sidde medlemmernes røster overhørig. Og jeg tror, de kommer til at høre det her fra rigtig mange sider. Så det bliver, der bliver lidt at arbejde med inde i direktionen i Brøndby.
1: Hvis vi så skal vente lidt om. Nu står vi her og bliver enige om, at håndbold er meget en jysk ting og en jysk sport og så videre. Men hvis vi skal have endnu flere med på bølgen, hvis dem på Sjælland, som jo i øvrigt også spiller håndbold, det skal vi
2: trods alt
1: huske, men have dem endnu mere med på bølgen.
2: Ikke så godt som i Jylland, men
1: præcis. Ja. Men de rører lidt ved den der bold med Harpex en gang imellem, trods alt. Men giver det så ikke meget god mening også at holde en slutrunde eller to i København og på den måde brede det lidt ud den anden vej, hvis man skal have det modsatte argument?
2: Jo, men altså, jeg vil også sige, det er lige så nemt at køre til Jylland fra København, som det er den anden vej. Så jeg tror, de københavnere, der interesserer sig for håndbold, nok skal finde ud af at finde vejen til Herning, hvis det er der, det ligger.
0: Tak for at lægge vejen forbi vores studie den her morgen. Peter Kjeldberg, direktør i Holstebro Erhvervsforum. Og vi har jo faktisk, Mads, haft en reporter i

0: Herning den her morgen, fordi vi vil da godt lige høre, hvad tænker de egentlig om det netop i Herning?
1: Lidt senere her i P4 morgen, der tager vi lidt folkestemning på selv samme debat. Det vil jeg altså lidt senere, men nu får du Sisal.

0: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Ja, jeg synes altså, det er din opfordring til at gå ind på dr.dk/top100 og lave din top 5.
2: Det er faktisk sværere end som så.
1: Det er
2: Men jeg kan dog sige, at der er rigtig mange sange at vælge imellem. Blandt andet den, der allerede spiller her i baggrunden. Skal vi ikke bare høre den?
1: Jo.
2: Tue West, en sang om kærlighed. Men jeg går ind og stem på dr.dk/top100.

0: dr.dk/top100. Du kan blandt andet stemme på den her, og ellers også 400 andre sange, så der skulle være nok at vælge mellem.
1: Ja, der er nok i den store bunke. Jeg synes, det er enormt svært. Jeg har fundet frem til én indtil videre, Britt.
0: Rocket Bros. Ja, ja, du har 4 to go.
1: Jeg skal lige tænke mig lidt om, kan jeg mærke, for det skal være den ultimative liste, jeg får lavet der.
0: Tænk dig bare godt om, Mads, om 2 minutter, der er der en radiovis, for der er klokken 9.

0: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
1: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her og spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
0: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
2: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
0: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestad heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
3: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
0: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
4: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
0: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
5: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
0: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
5: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
0: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: minutter over 9. Det her, det var Hedegaard og Lukas Forkammer Happy Home.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Nu havde vi lige besøg af direktøren fra Holstebro Erhvervsforum lige før her i P4 Morgen. Peter Kjeldberg hedder han. Han har altså været ved tasterne på Facebook i et opslag, der nu er nået ud til 200.000 rundt omkring i landet.
0: Og han har gjort noget, Mads.
2: Ind ja. I en lidt klistret debat.
0: Ja, for jeg skulle sige, at han har faktisk gjort noget, han ikke plejer. Han har faktisk givet Herning ros, og det er han ellers sådan lidt påpasselig med, ikke også? Men her vil han altså gerne give Herning ros for at sige, nej, jeg synes, Herning skal beholde slutrunderne, for det er de dygtige til, og det smitter måske også lidt af på os, ikke?
2: Sagde han jo drillende med det der ros til Herning. Og klistret debat, ja, det er jo netop håndbolden, som du snakker om. Harpiksen fylder. Man har budt København ind som den foretrukne værtsby til nogle håndboldslutrunder helt fremme i 2031 og 2032. Og det er der mange, der altså stempler ind i den debat, fordi hvorfor fjerne noget fra et sted og et punkt, som alle roser til skyerne, hvor man har øvet sig i at blive 100 meter mester i præcis afholdelsen af den her type arrangementer igennem nu 15-16 år.
0: Og vi kan spørge alle mulige, men dem, der egentlig måske er vigtigst at spørge, det er Herning Genseren selv, og det skal vi altså lige om lidt, fordi reporter Kent Samuel Christensen, han har været et smut forbi Herning. Vi er ved at være ved formiddags tid nu, Mads. Vi kan ikke komme udenom det. Vi skal høre noget mere musik. August Højen kaster mig ud i.
2: Så er der altså håndboldreaktioner lige her på P4 om et øjeblik. Stort godmorgen og velkommen indenfor.

0: Mads, vi har allerede talt om det. Den her debat om, hvorvidt Herning skal beholde slutrunderne, eller om de godt må få nogle af dem i hvert fald over i København, altså håndboldslutrunder, ikke?
1: Ja, og det er jo, der er jo nogen, der synes, at København står først i køen, også selvom Herning har dannet flot ramme for, altså jeg ved efterhånden ikke snart, hvor mange håndboldslutrunder, mange gange i hvert fald, og det er med fanzone og tribuner, der er bunende fulde og sådan noget. Det skal de nu også nok blive i København. Men det er jo det der med fanzoner og miljøet rundt om det, som alle, også folk fra udlandet jo i virkeligheden, har rost til skyerne. Vi har tidligere talt med Peter Kjeldberg, direktør i Holstebro Erhvervsforum, og selvom han jo normalt ikke er så meget for at rose Herning, som han sagde med glimt i øjet, så synes han, det er helt forkert, hvis København kommer på banen og snupper værtsposten på den her.
0: Men hvad med folk, der bor i Herning? Hvad synes de egentlig om, hvis de her slutrunder de ryger? Jeg synes, vi skal høre dem ad. Kent Samuel Christensen, han har været ud og gøre arbejdet for os, og han fangede Pia Jeppesen netop fra Herning. Vi skal høre det her.
2: Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes jo ikke, det er Renland, der alene skaber varmerne. Jeg synes jo netop, at Herning har alt, også hele byen, er jo gearet til det. Det har vi jo vist mange gange, også i forhold til VM i ishockey. Der var jo en festhal. Der tog de jo fra København herover for at holde fest, selvom de havde kampe derover. Det har vi jo vist før.
3: I har vist det før. Ja, faktisk 9 gange før er der blevet afholdt store håndboldturneringer her i Herning. Altså, er det ikke også københavnernes tur nu, eller hvad?
2: Jamen, jeg synes jo ikke, det har fungeret så godt, som det har gjort her i Herning. Jeg synes jo ikke, der er nogen grund til at gøre det igen. Altså, på den måde.
3: Og man kan sige, at overborgmesteren, de har det jo som pointe, det her med, at måske det er en god idé at udbrede kendskabet til håndbold, også over på Sjælland. Altså, er der ikke en pointe i det? Det er jo også, håndbold, det bliver også kaldt lidt en jydesport.
2: Det kan da godt være en jydesport, så lad det være en jydesport. Jeg synes jo, når vi gør det godt, og vi gør det bedre, så hvorfor så lave det om? Hvorfor lave det om?
0: Ja, hvorfor så egentlig lave det om? Det fungerer jo meget godt, det der med, at håndbold måske mest af alt er en jydesport. Det er der også noget stolthed i.
1: Du skal også lige møde Henrik Fugl, også fra Herning. Han kan sådan set godt forstå, at de gerne vil have en slutrunde eller to i København.
4: Jeg kan godt forstå, at København gerne vil have en bid af kagen og have det over til dem. Men som herningenser, så jeg jo gerne, at det blev her i Herning, og som det altid har været. Så jeg håber lidt på, at det forbliver i Herning, men jeg kan godt forstå, at København gerne vil have det derover, fordi at det er en kulturel begivenhed, en stor fest, og det bringer mange mennesker til, så jeg kan sagtens forstå København, men jeg håber, at det forbliver i Herning.
3: Ja, for hvorfor skal det ikke til København?
4: Det er bare, du ved, vi har boksen, og vi har faciliteterne til at holde det, og jeg synes bare, det er bare en Herning-ting, men det er nok også min indre herningenser, der snakker, som gerne vil have det her, men jeg kan godt forstå København, at de gerne vil have det derovre.
3: Man kan sige, at håndbold, det bliver jo tit og ofte kaldt lidt en jydesport, og overborgmesteren derovre, de kunne også godt tænke sig sådan at udbrede kendskabet til håndbold i København og på Sjælland. Altså, er der ikke en pointe i også, at det så kommer derover, så kan det være, at der er flere fra Sjælland, der også spiller håndbold?
4: Ja, jo, det kan man da godt sige, men altså, som du selv siger, det er en jydesport, så har København så mange andre ting, du ved. Så lad os da beholde den her håndboldtraditionsfest, vi har her i Jylland, og så, ja, så lad det blive Herning. Men igen, jeg kan sagtens forstå København, men der er så mange ting over København, så de behøver jo heller ikke have det hele, gør de?
0: Gør de?
1: Der er ingen tvivl om, hvad der bliver ment på gaden i Herning på den her.
0: Det er dejligt tydeligt, det der, Mads, det kan jeg godt lide. Det var Kent Samuel Christensen, der havde fanget Pia Jeppesen og Henrik Fugl.
1: Nu skal du have en af de helt store lige her på P4. Det er Lis Sørensen med kæmpe klassikeren Du tænder lys.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt
3: okay.
2: mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jamen tirsdag bliver den allerfedeste dag.
1: Jeg bliver ikke træt af det her klip lige forløb med Mads.
2: Det er vores politiske analytiker, Rikke Gyldmans, undskyld, grund til at jeg vil sige Pia, det er fordi Pia Olsen Dyhr krammer lige nu og går arm i arm ind på Marienborg med Mette Frederiksen, kan jeg se her i vores live-blog. Det er jo lidt af det, der rører sig på den nationale scene, der er regeringens grundlag, der bliver præsenteret senere i dag. Lige om lidt, der skal vi dog tilbage til de regionale nyheder, der er klokken nemlig 9:30.
1: Først Sofie, 1998.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det får en blandet modtagelse i Herning her til morgen, at vi nu kan være sikre på at få en centrum-venstre-regering. I aftes drog fungerende statsminister Mette Frederiksen til Odense for at fortælle Kong Frederik, at den kommende regering består af Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre og Moderaterne. Og for Jimmy Rundklint var det det bedste scenarie, man kunne håbe på.
2: Jeg synes, at resultatet i hvert fald i forhold til min overbevisning, så synes jeg, det er rigtigt. For det første er det en bred regering, og jeg håber, at den kan få en lang levetid.
1: På den anden side står Lars Uldal. Han havde håbet på en blå regering.
3: Jeg synes ikke, det er ret godt for Danmark. Det bliver rødt, og det bliver med afgifter, og landmændene får det hårdt, og generelt afgifter. Det er ikke særlig godt for Danmark. Vi kommer ikke til at tjene penge i hvert fald med en rød regering.
1: Men samtlige, som vi har mødt på gaden i hvert fald, uanset politisk overbevisning, er glade for, at 69 dages ventetid nu endelig er over. Her er det Diana Betsch fra Herning.
4: Det er lang tid for sent, og jeg har ønsket mig, at det var gået i lidt en anden retning, end det der er gået. Men jeg er glad for, at de nu er kommet så langt, at de er blevet enige om, hvad der nu skal ske.
5: Regeringsgrundlaget, altså hvilken politik regeringen vil føre, bliver præsenteret kl. 16 her i eftermiddag. Og i morgen der præsenteres regeringsministre. I både Sorø, Viborg og Hjørring, der har lokalpolitikere fra Danmarksdemokraterne i år givet grønt lys til at gå videre med energiprojekter med solceller, uden at det har haft konsekvenser. I modsætning til Lars Vestergaard, der i sidste uge blev smidt ud af Danmarksdemokraterne, da han blev tungen på vægtskålen og stemte ja til et projekt med 40 hektar solceller i Thy. I Sorø, der stemte Nye Borgerlige Susanne Borgård imod det solcelleprojekt, som Danmarksdemokraterne stemte for, og hun ryster på hovedet over Inger Støjbergs parti.
6: De har sagt, de er imod solcelleparker, men i virkeligheden, så stemmer de noget andet, og nogen ekskluderer de, og nogen ekskluderer de ikke. Det synes jeg er meget mærkeligt.
5: Men det er faktisk ret enkelt, sådan lyder det i hvert fald fra Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede. For Lars Vestergaard, han gik lodret imod lokalbefolkningens ønsker.
7: Hvis der er massiv lokal modstand, så er det en rød linje for os, at vi ikke ønsker at trække energiprojekter ned over hovedet på folk, slet ikke i vores landdistrikter.
1: Og den her lokale opbakning, som Lars Vestergaard manglede i Thisted, var der ifølge Mads Fuglede til projektet i Sorø. Og derfor så kan han ikke forstå kritikken af partiets linje i solcellesagerne.
7: Nej, det kan jeg ikke forstå, fordi vi har haft mange møder internt om det her, og vi har kommunikeret meget klart på det her område, at vi kan kun slutte op om projekter, der kommer på land, hvis der er massiv lokal opbakning.
1: Det bliver en tirsdag med lidt skyer og lidt sol, og så en byhister her, måske lokal også. Torden 17 til 22 grader får du i dag.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Mads, vi har talt om den her debat. Hvem skal have håndboldslutrunden? Skal det blive ved med at være Herning, som jo har øvet så meget på det, og faktisk også er ret gode til det, ikke? Eller skal København have lov til at melde sig på banen?
3: Der er lidt forskellige for og imod. Her på egnen bemærker vi, efter at have talt med folk på gaden, som vi også hørte lidt tidligere her på P4 Morgen, der er folk mest imod, at det bliver flyttet nogen som helst steder hen. Hvorfor flytte noget, der fungerer? Hvorfor flytte noget, man har øvet sig rigtig meget på at blive 100 meter mester i? Vi har fået besøg på sms-indbakken fra Jørgen, som skriver: Jeg har været frivillig chauffør de sidste mange slutrunder i Herning. Når spillere og officials har været i Herning i 3-4 uger, så keder de sig. Guds jammer lidt. Så jeg forstår godt, at dansk håndbold kigger mod øst, men som lokal ser jeg da helst, at det forbliver i Herning.
2: Og det er jo lidt det der med, som det jo tit er for og imod, ikke også? Fordi der kan måske være en ret god pointe i det, Jørgen han skriver her. Men altså, så skal vi da bare have gang i nogle aktiviteter til de der officials og de der spillere, eller hvad?
3: Jeg tror du ikke som håndboldspiller eller officials. Altså, når du har siddet længe nok på et hotelværelse, uanset hvor, så bliver det vel kedeligt. Jeg ved godt, så er der selvfølgelig mere uden for døren, når du træder ud af hotelværelset i København. Men altså,
2: de skal jo alligevel ikke ud og feste, vel? Altså, når de er der. Så på den måde,
3: skal være klar.
2: De skal nemlig
3: arbejde,
2: være klar.
3: Både på og ude for banen. Ja, altså, fansene, de keder sig i hvert fald ikke i fanzonen. Så meget har jeg da set, når vi har været nede og sende P4 fra fanzonen.
2: Det gør de på ingen måde. Ret spændende, hvor det her det lander. Som sagt, der er for og imod. Nu skal du høre Louis Henderson med Gør det hele forfra.
3: Der er også for og imod den nye regering. Vi vender lige nogle af pointerne lige om lidt her i P4 Morgen.

0: Det har taget 69 dage at nå til enighed om et grundlag for Danmarks næste regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, de er med.
1: Ja, ministerposterne. Dem ved vi jo bliver fordelt og offentliggjort i morgen, men allerede i eftermiddag, altså kl. 16, der kommer vi til at høre mere om selve regeringsgrundlaget, når partilederne i den kommende regering altså holder et pressemøde på Marienborg. Så er spørgsmålet så, mens vi går og venter, hvad bliver der egentlig tænkt om det hele her i Midt- og Vestjylland? Vores reporter, kendt Samuel Christensen, han har været på gaden i Herning, og han har altså spurgt ind til den nye regering.
2: Det er lang tid for sent, og jeg har ønsket mig, at det var gået i lidt en anden retning end det, der er gået. Men jeg er glad for, at de nu er kommet så langt, at de er blevet enige om, hvad der nu skal ske.
1: Ja, sådan lyder det her fra Diana Betsch, der godt ved, hvad hun håber på fra den her nye regering.
2: At der bliver heldigvis, skulle jeg til at sige, noget mere fokus på vores børn og vores unge. Så er der jo helt sikkert også noget klima med i det, i stor format. Så er der jo nogen med, der også har stået rigtig, rigtig meget omkring vores grisestalle, så må ikke også, der kommer noget der. Og så håber jeg jo og tror på, at der også kommer nogle skattelettelser, og på det jeg også tænker på dem, der også yder en masse til samfundet.
0: Ja, Kent, han mødte altså også Jimmy Runklind fra Amager, der i dag er på arbejde i Herning. Han havde også en kommentar.
3: Positivt, der kommer et resultat endelig, og vi er kommet i gang med alle de udstående, der har været hængepartier i en pågældende tid lige fra valget. Men jeg synes også, det har været tid at vente på. Der har været forsøgt nogle forskellige tiltag med tre kongemager. Og jeg synes, at resultatet i hvert fald i forhold til min overbevisning, så synes jeg, det er rigtigt. For det første er det en bred regering, og jeg håber, at den kan få en lang levetid.
0: Ja, han er altså

0: 9 timer og 42 minutter uden en ny regering. Altså, er du en af de vælgere, der har nået at blive utålmodig undervejs?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg er, men altså, det viser jo bare, at de kan ikke blive enige om ret meget, og jeg tror, at det er en regering, som ikke vil overleve mange år, fordi det, altså, når man skal bruge så mange dage på, og jeg ved godt, der har også været lidt til den anden side, de har forsøgt at lave en regering, men når man skal bruge så lang tid for at blive enige, så er det jo fordi afstanden er for lang imellem det yderste venstre og så midten.
2: Ja, det var Kent Samuel Christensen, der interviewede om den nye regering her. Det gjorde han altså i Herning.
3: Jeg kan også læse lige nu, at der er jo fuld gang i forhandlingerne på Marienborg. Den nye regering kunne egentlig klare sig med Enhedslisten som parlamentarisk grundlag for et flertal. Men Alternativet kommer de til at dele den rolle med. Så der er altså støttepartier også til den her nye regering. Mere på dr.dk.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det var Medina.
1: Det nu er det her.
0: Ja, lige præcis. Det er sådan noget, man gør i radioen, ikke?
1: Læg op til det næste. Nu er det Good Luck Babe, 6 i 10. It's

0: Chapel Rowan var det her Good Luck Babe. Og så har vi altså en breaking news, Mads.
1: Inden for politikens verden. Ja. Ja, Enhedslistens Pelle Dragsted står nu og fortæller lidt om de første sigelser fra regeringsgrundlaget, altså ved at ramme nyhedsfladen. Og det er blandt andet gratis tandlæge til alle danskere inden for maksimalt 10 år. Og så deler han ellers yderligere ud her, at snart vil det også blive gratis for unge og børn op til 22 år at tage tog og bus i hele Danmark. Det er altså de første ting i regeringsgrundlaget, der nu siver ud. Og det er jo altså Enhedslisten som støtteparti, der sådan har taget det med som et krav. Nu skal vi til at sige farvel for den her morgen.
0: Brit. Det var 4 timer på P4. Tak for at lytte med, og god dag til dig.
1: Radiovis om lidt, og så formiddag på 4. En masse Brit siger tak for nu.

0: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
1: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
0: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historie. De 150 millioner kroner kommer fra en privat fond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
0: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
2: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
0: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter så radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: For snøvsen!
1: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
0: Ja.
1: Og så i går aftes, så skete der noget.
0: Så fik vi et regeringsgrundlag.
1: Ja, eller vi har ikke fået det nu, vel? Men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
0: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
1: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
0: Nå, hvad siger du, Pelle?
1: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
0: Okay.
1: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
0: Ja.
1: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
0: det kan godt lade sig gøre.
1: Altså.
0: Lad os nu se.
1: Lad os nu se. Men altså klokken 16 i dag.
0: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden,
1: ja,
0: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
1: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
0: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
1: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
0: Dyste mod os. Ja.
1: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
0: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
1: Mere om det der VM-spil om lidt.
0: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
1: Ja,
0: fordi den er jo også åben.
1: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
0: Præcis.
1: Så kvitterer vi med et frokostdong.
0: Altså ind. Lige præcis.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: that's just how I...
1: St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
2: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
1: Ja.
2: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
1: Det er jo ikke så galt.
2: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
1: Mexico vinder.
2: Jamen, hvor meget?
1: Det er cifretips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
2: Nå,
1: her.
2: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en... Du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt...
1: 6-0.
2: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
1: okay.
2: til Mexico.
1: Til Mexico, okay.
2: Hvad siger du så med Katar og Schweiz?
1: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
2: Jeg tror, den bliver uafgjort.
1: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
2: Nej. Det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
1: Den vinder England.
2: Den vinder
1: England. Desværre.
2: Jeg er på en uafgjort.
1: Har jo ikke meget til at få over os for England.
2: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
1: Mm, og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste både dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
2: Altså, jeg siger det, som det er.
1: Ja.
2: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
1: Du regner med at vinde det hele?
2: Jamen, jeg går til det med meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
1: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler om.
1: Det eneste... Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
2: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
1: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
2: Ja.
1: Og det er jo det, man skal.
2: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
1: Nej, det er lige meget.
2: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
1: Ja.
2: Det er min ekspert.
1: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god tid, hvor I gennemgik 72 kampe.
2: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
1: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke...
2: Ja, det ligger nede i bunden.
1: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
2: Ja.
1: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
2: Du logger ind med dit DR-login.
1: Præcis.
2: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/vmspil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
1: Lige præcis.
2: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
1: Det gør jeg naturligvis.
2: Altså lige nu... Er der vist 10 med i ligaen?
1: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om en times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
2: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers så bliver det da... Altså, bliver det for nemt.
1: Ja, prøv I... Nu gør vi lige. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet. Fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller ind i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her
2: VM-spil. Hvorfor kommer du til at vinde på VM Ligaen?
1: Præcis.
2: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
1: Jeg vil gerne slå dig. Og...
2: Er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
1: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt... Jeg må godt få en over snuden.
2: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobne der lyd. Hvorfor er det netop af dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheders app, tilmeld dig VM-spillet, og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det er også værd, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: okay,
5: derinde.
1: Okay, stærk, stærk, stærk konkurrent her.
5: Pips, Pips, Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt end
1: Rasmus. Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad har du sagt til den?
0: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Du kan man godt forestille sig.
0: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
0: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
0: Ja, for men at se, der er jeg typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
0: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det er med versaler, det er med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante.
1: Ja.
0: Og der vil jeg jo sige, Jens, så er VM-spillet jo lige noget for dig, fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante, fordi du får point for alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil hele tiden.
0: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
1: Jamen det er selvfølgelig i orden der.
0: Altså,
1: det, bare,
0: det, er jo, det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
0: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så kan
0: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming han tager dem alle sammen.
0: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
0: du
1: ikke.
0: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
0: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
0: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
0: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
0: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp. Det er den, der hedder DR Nyheder.
1: Ja.
0: Så finder du ned i bunden, der står VM...
1: 2026.
0: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil. Du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på. Og så opretter du en bruger. Du logger egentlig bare ind med dit DR-login. Og så er du klar til at gætte med.
0: Mm.
1: Det kan du gøre. Men så er der lige den lille tilføjelse.
0: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krag, Josefine Høgh, Mads Tyrsted og os. Ja, nu skriver Flemming. Og Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
0: På Flemming.
1: Jamen, så ved vi godt, hvem der vinder.
0: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
0: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
0: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
0: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
0: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Høgh. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja, og
0: det var dengang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er lettelse hos kommunerne over, at en ny regering nu endelig er ved at være på plads. For der er gået 69 dage siden folketingsvalget, og de dage skulle være brugt på at få kommunernes økonomi på plads, siger Jens Dalgaard, der er socialdemokratisk borgmester på Mors.
3: Morsø Kommune vil meget gerne snakke med Christiansborg omkring den udligning, vi får med hensyn til særtilskud. Og der plejer vi faktisk at være til samtaler i ministeriet og med ministeren, men det har jo ligesom været udsat på grund af alle de der regeringsforhandlinger, og i øvrigt også en valgkamp inden. Så derfor glæder jeg mig til, at vi rent faktisk kan komme i dialog med dem omkring vores økonomi.
2: Jens Lønberg fra Konservative, der er borgmester i Lemvig, drager også et lettelsens suk, selvom han ikke får den regering, han drømte om.
4: Vores budget skal ligge på plads her midt i september, og vi kan ikke komme i gang, før vi har nogle tal fra staten, og det håber vi på, der kommer nu her.
2: Og så glæder Ib Lauritsen, der er venstreborgmester i Ikast Brande Kommune, sig over, at der lige om lidt er nogen, der tager telefonen igen på Christiansborg.
5: Det betyder, at vi kommer tilbage til normalen, og at de spørgsmål, man sender mod Christiansborg for at få afklaret, de kan blive besvaret, og at vi får nogle økonomiforhandlinger i gang, så vi kan få en aftale med regeringen om, hvordan kommunens økonomi skal være til næste år.
2: De to Michelin-restauranter her i landsdelen beholder deres stjerner. I aftes uddelte Michelin stjerner til de særligt gode danske restauranter i Tivoli i København. To af de i alt 53 stjerner gik til restaurant Tri i Akker i Sydthy og så restaurant Domæne i Gøstrup ved Herning. Blandt aftens øvrige højdepunkter i Tivoli var, at København nu har sikret sin tredje restaurant med tre Michelin-stjerner, og så fik Skagen sin første Michelin-stjerne. I perioder lidt sol i dag, men også byer og hister her, lokalt måske endda med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.
7: Du som en sommerdag.

0: her er formiddag på 4'eren.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der var ønsket velkommen til Mesa Stadion til hele historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR. Jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født. Du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var dengang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er ligesom meget måden, Danmark gør det på, fordi vi spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan... opløftende. Det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag i dag også, for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året, hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Ja!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far, Lars Høgh, var jo en af spillerne på det her legendariske landshold.
4: Yeah.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico og alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling, og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med, som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte dem, de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, altså Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til, ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far har jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså, fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre er et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, ja, om den her famøse tilbagelægning, ja, og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, og også i min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Butagenny. Altså, I ved, de der små...
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også ret lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, som det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Yeah. Come on, get up.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR-sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR-lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Jamen, vi det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: Og sådan, og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er Danmark, er det ikke?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en kan mærke en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Holland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo det ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne vinde VM, så har jeg da sådan, ved du hvad, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn.
1: Altså. Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk. Altså det må jeg sige, det tror jeg faktisk Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo. Nu ser jeg et hold som Frankrig. Du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med og sådan. Så det kommer sådan på taktikken, ikke? Vil du
1: men
2: gerne
1: det er meget fedt
2: dem,
1: også at hæppe. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den indenom, ikke?
2: Altså, det kunne man bare tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: præcis. Hvor man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerov i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, når du er rigtig til stede.

0: når du kan. Elsker nogen smiler fra Tobias fra Hjemme. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Store Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradiovisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder, og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til. Ja. Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt. Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogle gange.
3: Men selvfølgelig,
0: gange.
3: Hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig.
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af. Man henter et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde, og ja, det må jeg meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Sombra og Homewrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler af åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en der kalder sig Rottedame.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, udover mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig, men der er en grund til, at jeg lige er lidt pirlig. Eller, og også fedt, hvis ens kollega er sød lige at tage lidt hensyn.
0: Det kan også være, der bliver sagt, det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads. Mm-hmm. Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og efter ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja, sådan så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en, ja. Men jeg tænker da også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville
0: være. Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder jeg lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet. Hmm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
1: ja,
0: lyder det fra Vinnie.
1: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
0: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Mm. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Ja. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionel til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
0: Ja.
1: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
0: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
1: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her, jeg tracker mine kvindelige kollegas perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
0: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay,
1: og jamen. Du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
0: ja,
1: kvinder er fra
0: Venus! Haha, markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, du er en 7 uger henne.
1: Ej, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe, har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler. Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe
1: fantastisk.
0: Tak.
1: Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, Saw You Dancing. Yeah.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det får en blandet modtagelse i Herning her til morgen, at vi nu kan være sikre på at få en centrum-venstre-regering. I aftes drog fungerende statsminister Mette Frederiksen til Odense for at fortælle Kong Frederik, at den kommende regering består af SSF, Radikale Venstre og Moderaterne. Og for Jimmy Runklint var det det bedste, man kunne håbe på.
3: Jeg synes, at resultatet i hvert fald i forhold til min overvisning, så synes jeg det er rigtigt. For det første er det en bred regering, og jeg håber, at den kan få en lang levetid.
2: På den anden side står Lars Uldal. Han havde håbet på en blå regering.
4: Jeg synes ikke, det er ret godt for Danmark. Det bliver rødt, og det bliver med afgifter, og landmændene får det hårdt, og generelt afgifter. Det er ikke særlig godt for Danmark. Vi kommer ikke til at tjene penge i hvert fald med en rød regering.
2: Men alle er, uanset politisk overbevisning, glad for, at 69 dages ventetid nu endelig er over. Her er det Diana Bech fra Herning.
5: Det er lang tid for sent. Og jeg har jo ønsket mig, at det var gået i lidt en anden retning, end det der er gået. Men jeg er glad for, at de nu er kommet så langt, at de er blevet enige om, hvad der nu skal ske.
2: Vejdirektoratet har besluttet at ændre den måde, den kommende midtjyske motorvej ender. Direktoratet skriver, at motorvejens nordlige ende nord for Viborg bliver mere simpel og kommer til at ende i et lysanlæg ved Løvl. De oprindelige tegninger lagde ellers op til, at motorvejen fletter sig ind i hovedvej 13 Aalborgvej i en lang, blød kurve. Men med den nye løsning, hvor motorvejen ender i et lyskryds, kommer der markant færre forstyrrende anlægsarbejder i området, og man kan beholde de enkeltrettede cykelstier på den eksisterende hovedvej. I perioder lidt sol i dag, men også byer hister her lokalt måske med torden. Vi får temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Det var de regionale nyheder.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboppen i det her lyd. Hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager.
1: Ja.
0: Din partner.
1: Ja.
0: Tandlægen.
1: Hvad så?
0: Håndværkeren.
1: Alt muligt.
0: Kommunen.
1: Ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Og ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Oh, fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herovre. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk medgive, det er smart. Man bruger æggedeleren.
1: Nå.
0: Haps, haps, haps, hops, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det
0: men
1: bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde. Ja. I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre over til min eks. Det kan, jeg er
0: nej,
1: tilbage.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå, okay. Ej, så er det jo færre nok.
0: Men det er jo sådan en, det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Åh,
1: så der
0: spændende.
1: Var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og det her lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: Back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst, men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Jeg står her.
1: Nej, for hyggeligt. Ja. Ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes

0: opringning, naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janne. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtigt besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt
0: min
1: lige nu.
0: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er.
0: Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre til et formiddag på 4'eren.

0: Tårn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia.
4: Den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
4: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
4: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
4: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind om tilmeldelser af vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
4: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
4: Det er da mega
3: fordi
4: fedt.
3: Vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget. Ikke?
4: Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
4: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
4: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
4: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, ja. Vi har nogle kopper og noget muleposer og noget halløj.
3: Alle kan mulige på tværs af B4's programmer.
4: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
4: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
4: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
4: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
4: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede, ja, det er præcis, hvor der ligesom er, der er tampon i, og der er ben i. Det er ligesom i de, på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen der bliver jo præsenteret en ny regering.
4: Ja.
3: Nye ministre. Og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
4: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
4: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
4: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
4: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls.
4: Oh.
3: Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
4: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
4: lige præcis.
3: Der fylder 41.
4: Og vi har faktisk også en til fredag. Der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
4: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende. Meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag. Vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
4: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd, men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave, ikke? Der er også sket, jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart, efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Pia Olsen Dyhr, der krævede dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afviste at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
2: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laursen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
7: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fikseret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fikseringen af en so?
3: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fikseringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
7: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
3: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
7: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
8: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige, også stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyllemansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
9: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul, afventende over for finansieringen.
10: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser lidt fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyllemansø. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
11: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovet eller truet med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
12: It's definitely a horrifying experience for everyone. And it just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja. Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
11: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
13: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæne temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan lidt til jævn styrke, så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
14: Det her er P4.

0: Mumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med Mumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge mellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ah.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke?
2: Ja.
0: Man kan vælge mellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, at det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til.

0: Yeah, Julia Senior, Move Your Feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er fordi, vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov leg, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper med, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR-lyd-mulepose oveni som ekstra præmie. Og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på DRDK-top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet. Tre spins. Lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her. Og sangen hedder So Far.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superheroes, sang der hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Bandekonflikten i Herning har skabt utryghed hos de frivillige natteravne i byen. De seneste uger er der både kastet en håndgranat, skudt mod en lejlighed, og to steder har der været påsatte brande, og det har fået flere natteravne til at stille spørgsmål ved, hvad de skal stille op i nattelivet. Det siger Annette Andersen, der er formand for natteravnene i Herning.
3: Altså, vi har haft nogen, der har spurgt, hvordan og hvorledes vi reagerer på det her. Der har vi så haft kontakt med vores hovedkontor i København, og de har jo så sagt, at de har haft en effekt over i Vestegnen. Der har de haft en effekt med, at de har gået med de gule jakker, fordi det har vist en form for tryghed, at vi også gik stadigvæk.
2: Annette Andersen kan godt mærke utrygheden hos enkelte medlemmer.
3: Der er nok nogle enkelte, ikke også? Altså det, som vi siger, det er op til dem. Fordi vi skal jo selv være trygge, for vi kan skabe tryghed, jo.
2: På gågaden i nattelivet i Herning føles det dog ikke mere utrygt for tiden, vurderer Annette Andersen.
3: Det, jeg hører fra de andre ravn, det er, at det er jo stadigvæk glade mennesker, der kommer og vil i by. Altså, det skal de ikke have lov til at ødelægge.
2: De to Michelin-restauranter, der er her i landsdelen, de beholder deres stjerner. I aftes uddelte Michelin stjerner til de særligt gode danske restauranter i Tivoli i København. To af de i alt 53 stjerner gik til restaurant Tri i Akker i Sydthy og restaurant Domæne i Gøstrup ved Herning. Blandt aftens øvrige højdepunkter i Tivoli var, at København nu har sikret sin tredje restaurant med tre Michelin-stjerner, som er det højst opnåelige. Og så fik Skagen sin første Michelin-stjerne. Den gik til restaurant OK hos Ruts Hotel. I perioder lidt sol, men også byer hister her, lokalt måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader får vi, og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Så lød de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
4: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom derind med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100-liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det må man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er glædeligvis til at sætte i værk. Men først skal vi... Har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der er en guldpind. Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Play the Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er top 100 på B4'eren. Lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
1: Velkommen til. Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist oversky vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jamen, vi er så været inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs, så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for små opgaver? Så lige nu der er vi der, hvor det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer-udfordring?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, så men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag.
2: Ja. Ikke så godt i dag, som det har været i lang tid.
1: Nå, okay.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, at det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: må
0: ikke.
2: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke endnu?
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange kommer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går, og jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her, du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, nej, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer hjulet igen.

0: Jamen.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er okay.
1: Ja, ja, okay. Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
2: Marie
1: K. Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden
2: om
1: forsvar.
2: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Ah, det er godt.
1: Det er vi glade
0: for
1: at høre.
0: Det er i hvert fald stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playliste på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her Marie K. og uden forsvar.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Phantom of My Time. Marie Frank var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal findes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min, okay. Min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej. Men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, ja, ja, så skal man altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter, det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: En etter?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: Et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være. Og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu. Og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er, at jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den. Men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens i,
1: ja, det er modigt. Okay, og du har jo også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Ja. Og det
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og ruder lidt ved Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
1: Ja. Ja. Men nok sniksnak. Du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad Andrew har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan
1: jeg
2: selvfølgelig
1: godt. Jeg kan godt se,
2: at
1: du sveder
2: lidt. Ja, jeg sveder lidt.
1: Ja, men det er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.

0: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
0: Dua Lipa.
2: Mm. Ja, lige præcis.
0: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Yes,
0: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
2: Ja, den er også god.
0: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, ja, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
0: Er det det? Mm. Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket. Og jeg hold nu fast, hvor har I gode poker faces. Fordi jeg prøver at lure, lige nu at lure, om I har noget godt.
1: Kommer der ikke noget af.
0: Jeg sætter Drew på en 3'er.
2: Okay, ja. Sådan midt i det hele.
0: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
2: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.
1: Kender du den?
0: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
2: Ja.
0: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
2: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
0: Ja.
2: Mogens og Karen med Junker.
0: Dejlig stemme.
2: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
0: Han synger godt.
2: Jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange.
1: En portræt af forstadslivet, hvor man bor lidt længere ned ad vejen og glemmer at sige hej.
0: Ja. Hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig jo en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en 5'er. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
2: Ja, fair nok.
0: Ja.
2: Godt. Det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
3: Altså, det er jo en, som jeg har, som jeg også scroller med på.
2: Ja.
3: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at scrolle med på det her nu. Det er godt, du scroller lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret det fire mikrofoner fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en, på en anden plads.
2: Ja.
3: Jeg synes, at de er... der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
3: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, åh, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her. Men jeg får hurtigt løsnet op, og det, det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
3: Så, så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
3: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Ah, vi har også en del år tilbage i tiden.
3: Ja.
0: Var du den en af de mænd, hun synger om?
3: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Ja.
3: Ej, der tør jeg godt sige, at, det, at der er lidt blankt nej.
2: Mm-hmm.
3: Blankt nej.
2: Okay.
3: Altså, der, er jeg, ja, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Får ham ud!
3: Får ham ud!
0: Hans Xbox var mod.
3: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
3: Og jeg ved godt, det er måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Og det er jo... det kan jo godt være, at det er en, en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste.
3: Okay.
0: Smager godt, den her.
3: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
3: Ja, ja. Jeg skal lige høre.
2: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
3: der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
3: sig. Jeg får næsten lyst til at sige, det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja,
2: fuldstændig rigtigt.
3: Ja. Hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe i...
0: I den
3: afdækning, ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er good vibes. Altså, solen skinner derude.
2: Ja, det er
3: og det her, det
2: er... Paris.
3: Åh, Paris. Jamen, altså...
2: Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke for at bryde en god stemning, men live-aftalen er slut.
3: Gud, nej, I skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
3: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
3: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfreds med den der liste.
2: Jamen,
3: det synes jeg godt. Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Du får en print af den.
2: Kom godt hjem til P8, ikke?
3: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støtteparti sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyll Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gyll Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gyll Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Der er så skønt. Det er Horsens, Albert Heath og Sofie Linde 98 var det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så det er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften, og velkommen til Kender du top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her, hva'?
1: Det er rigtig klog, mand. Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp af Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså... I Danmark er jeg født. Malaga med Thomas Helmi. Lampshade med Kashmir. Fortabt er jeg stadig. Katrine Muff, den skønne salme. Og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Haler flyttede her fra Kvadron i top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem. Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk sommerklip.
0: Ja, gode jagttale, sådan andre.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den vil være rodet, men den vil være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tandholt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der er meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er der også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: Jeg har brug for
0: ingen
1: noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: At funk,

0: Lige før To Vest var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosalux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså...
1: Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, det er vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Surryk. Vi spurgte dig, der lytter med, hvem delen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke Stephanie Surryk, for så ville jeg have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... Det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du?
2: Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytter der også, må man sige.
1: Hej, godt at se dig, Mathias. Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... Kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme hernede nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her.
0: Mm.
3: Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet.
0: Mm.
3: Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige. Ja,
1: kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej, det
3: ikke ret
0: nok.
3: Meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt eller meget sådan computer bibelib dagadag.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke lide teknomusik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2's salmer med, som jo er i Brutto-truppen.
3: Ja, det er jo det. Vi håber det, at at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vinde på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers
0: ikke?
1: Har.
0: Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for besøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snedder os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: Hvor var det hyggeligt sådan at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så gav det så rigtigt.
0: Yes. Ja. Nu til noget helt andet. Nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, en popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3 lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget, altså kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1.12.2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde i hver en 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se til der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i den uge, og byder tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got. Om lidt skal du få den uges nye nummer 1, men inden da, så kan jeg fortælle, at de 4 plader, der ikke fik stemmer nok til at blive hængende på listen i den uge, det var Hit 'Em Up Style med Blue Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som tog sig ud sin helhed i den uge, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal.
2: 18.
0: Ingen ændringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun.
2: 17.
0: 2 trin baglæns i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
2: 16.
0: 3 pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space. En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice. Ned 2 pladser, All Star Tribute, og What's Going On. 2 tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course, og Would You Be Happier.
2: 11.
0: De her var nye på listen, U2 og Walk On.
2: 10.
0: Det blev til et fald på 3 pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

0: the queen of my heart. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. Tilbage 3 pladser, tilbage hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey. Op ad listen 4 pladser, Depeche Mode og Free Love.
1: 3.
0: Og hele 6 pladser

0: på listen. I Want What She's Got med IQ.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
2: Du lytter til Tjeklisten på B3.
0: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Frödin og Jimmy Jørgensen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på, til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100-liste. Det var Dodo, selvfølgelig, og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen i P5. Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, yeah. Ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg
0: tror ikke, høre, Ena... Der sker lidt...
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: aftale nu med dig.
1: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
2: Ja, det er skønt.
0: Sådan.
1: Den er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige.
0: Rigtig god.
2: Ja, den er høj.
0: Det er den altså.
1: I kan jo se mig på storskærm.
0: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu. Nej, du kan overhovedet ikke se os.
1: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
2: Men vi vinkede alligevel.
1: Ja, ah, hvor dejligt. Det gjorde vi altså. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller?
2: Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lytter på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
1: Ej, hvor
2: fra P2.
0: Ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt. Ja. Prøv at høre, Ina, vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
1: Okay, kom med den.
0: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
1: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
0: Du skal quizzes, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på. Okay. Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
1: Okay.
0: Hvilken dansk artist karriere tog for alvors fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
1: Medina?
0: Ja! Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
1: Nej, godt. Undskyld, undskyld. Okay, det kan
0: rykke ud. Wow, okay. Spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
1: Der skal jeg have nogle svarmuligheder.
0: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore. Ja. B. Mumle.
1: Mumle.
0: Nej,
2: desværre.
0: Nej. Det var bare, det er golfklap. Den er altså ikke god, den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
1: Ja, med det sidste.
0: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
1: Det må være Tina Dickow.
0: Sådan!
2: 2 out of 3 ain't bad.
0: Nej, det er så godt.
1: Tak for quiz mig.
0: Ja,
1: det var så lidt. Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
2: Ja.
1: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil, og bare lige rulle afsted til den her energi.
0: Wow. Okay.
1: Er du dum eller hvad?
0: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
1: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
2: Ja, yes, så klar.
1: Tak. Let's go.
3: Jeg er tilbage fra et setback, og jeg svarer, at de her slanger får en payback. Kan ikke rulle med

0: Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad?
0: Ja.
2: Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart.

0: Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet. Det er jo
1: okay. Noget, ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
0: Ah, det er godt.
1: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
0: Ja, lad os gøre det.
2: Optur.
1: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
0: Ja, det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
1: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
0: Ja, det vil jeg sige. Men,
1: der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samia og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
0: Lad os gøre det, ja.
3: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Melua.
4: Top 100!
5: Halløj P4! Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
4: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu. For dr.dk/top100.
1: Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100@dr.dk.
0: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
1: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
0: Nej.
1: For så lyttes vi ved igen.
0: Det er det, vi gør. Og lige straks her på P4 Poulsen og Holm til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03. Og inden dem og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tal mig alt.

0: 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lød det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I havde den gang.
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Ja. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og en ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der, fordi... Jamen, det er så rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp iagttager af stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Og det er
2: Dannebrog også. Ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun
0: og
2: er ekspert i at
0: tage scenen. Jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod hendes hjemstavn, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing.
0: Og det er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare, for vi ikke... Og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement. Mange jo på skibet, så han også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt grassat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Tag den lige med...
0: Med de ansvarlige, det kan vi jo så gøre onsdag, når det lander der. Okay, det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg mand,
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer.
1: Ja. Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: tænkt klar. Gosh, I love it. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der, der var en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald siddet en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det, men, det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det, det er jo en inden for, for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så, er det sgu, det skal, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Jo, jo. Ja. Nå, vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvist. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Især når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være? Hvor kommer det fra? Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså, præcis. Ikke øge bøger nissemand og gentage spørgsmålet. Fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00, et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Jamen, jeg kan sige, hvis du taber, så selvfølgelig er der ingen præmie.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig indgraveret.
0: Jeg er vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag,
1: bagsiden,
0: så er det bare at kigge ned medaljen.
1: Vi siger, at statistikken sandheden taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som fødselsdagskvidserne, men vi var inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og ja, det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag lige til at starte med, men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret i indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
2: Det er en fødevare.
0: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg vil ønske vist noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn Cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give jer ret i.
1: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulig var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr til os. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
1: Det er den farligste føring.
0: Så vi er vidt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er det fair play, så ring på det. 70 25 26 00. Her der er det Freedom med Hang On.

0: og hang on. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge.
1: Mm-hmm.
0: Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og hang
1: på.
0: On.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det vil være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja, ja nej, vi har jo rigeligt travlt i dag. Vi har jo
1: kælderskvist om lidt. Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælderskvist om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælderskvist, vi kan kvise om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker. Men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000-kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000-kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Er ikke blevet indleveret.
0: Ikke blevet indleveret. Af dem. Så hvor er de blevet slidt op på en eller anden måde?
1: Yeah.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget, men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det, hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: yeah.
0: Som aldrig fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bakker for eksempel?
0: Ja. Yeah.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Så lad os
1: sige, det var 1000-kronesedler.
0: Ja, ja, så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerammen. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000-kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen, i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, at nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se ved det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse. Så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money, ja. Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Og, ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000-kronesedler, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Tænk mig det her, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly, eller klippe dem, og så Julie er der.
0: Musetrapper. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Oplagt også at tapetere noget. Det kunne meget vel være vægten omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja, ja.
0: Ja, jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kast penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, at der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stil
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu har vi jo gået meget op i det, men det er jo ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afsætte dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefilter rundt omkring i sportshallerne.
0: Åh,
1: nej. Med en tusse.
0: Åh, ja, selvfølgelig.
1: Serverer dem med en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave sygdommen til sig, så kunne man jo bare fylde sådan rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
1: Åh, ja.
0: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ, så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have,
1: mange før
0: man skal have en, ja. Er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kender nogle quizzer,

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, men det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Nej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, ja. Okay. Nå jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle er søde og rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Nå, det er det ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, ja. Hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, og man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i, at jeg skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja, ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, at jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft et stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se, at de der politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgelsen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? Et, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Oh, den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der satte du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu godt. Jeg skal bare lige inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med mand. Det var da et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i kælenavnsquizzen lige om lidt. Her der er det Burn G og Medina.

0: Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du, i forhold til, at på en skala fra 1 til 10. Er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Er du klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1, starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Okay.
0: Okay. Er det
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Oh. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det kan en ananas godt være, så er okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er meget på ananas nu.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det handler om.
0: Ananas og ananas.
2: Ja.
0: Jo, det kan staves på andre sprog også.
2: Ja, ja, men det...
0: Om andre hopper på den der joke, glemmer, det hedder pineapple.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
2: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, du er grøn, min lille brune mand.
2: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
2: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
2: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, sig nu der.
2: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
2: bliver gul.
0: Ja. Ja, det var også første indskydelse.
2: Pia ananas. Jeg vil næsten ikke høre historien om hvorfor.
0: Men Pia, er dit genavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
1: Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig papaya.
1: Ja.
2: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, at jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
2: Det var professionelt gået.
0: Ja.
2: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
2: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja. Men,
0: som jeg nogle gange er meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
2: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi har stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
2: Ja.
1: Ja, har du... Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
2: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
2: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen. Og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Ja, og for delen.
0: Ja.
1: 3 det... til jer med kælenavn.
0: Og tillykke med det.
1: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
0: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
1: Det ser svært ud.
0: Det ser svært
1: men
0: ud.
1: Men det sagde de jo også omkring
0: regeringsdannelse.
1: Ja, og vupti, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
0: Ja.
1: Så det, med den tilgang, så har vi
0: det
1: også.
0: Det går alt sammen.
1: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjtet endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også at vinde.
2: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
1: Ja, ja,
2: det kan man. Så løfter man sig op over.
1: Det har vi mange af.
2: Ja.
1: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
0: Kunne holde en fest i 8 timer.
1: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
0: Det tror du ret.
1: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glassehalv. Fyldt til alle jer med glassehalv tomt.
2: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
1: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
2: Ja.
1: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve, jeg var i avisen i dag og kigge en gang.
0: Det ender godt.
1: Det ender godt. Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahannen var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring.
0: De bruger
1: at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahannen i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner
1: kan brække tre arme. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse gåder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet?
0: Nej. Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du?
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde,
1: tager til den,
0: og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love jer for, at der er rhododendroner i regeringsfarver, rød og lilla rundt omkring, og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også for pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Lene Bennett og Anne-Marie her med Rockabye 6 over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Og jeg tør altså godt spå, at du i løbet af eftermiddagen vil høre det her ord sagt flere gange.
3: Gratis.
0: Der kommer nemlig om en lille times tid det her regeringsgrundlag for vores nye SSFMB-regering. Du hørte det måske omtalt i radiovisen lige for lidt siden. Og det er sådan, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten, han har røbet lidt på forhånd, hvad der kommer til at stå i det der regeringsgrundlag. Enhedslisten, som jo er støtteparti for den nye regering. Og blandt de gaver, kan man sige, som den nye regering vil give til os, ja, der siger Pelle Dragsted, der kommer det her.
3: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis. Snart så bliver det gratis for unge og børn at tage bus og tog. Vi halverer moms på mad, og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt.
0: Ja, der fik han sagt gratis et par gange, den gode Pelle Dragsted. Vi bliver meget, meget klogere på, hvad det her regeringsgrundlag det indeholder, og vi følger med tæt her i løbet af eftermiddagen. Og så prøver vi også lige at tage temperaturen på de gaver, vi allerede ved, der er på vej. Er det noget, som Midt- og Vestjyderne kan bruge? Det følger vi ganske givet op på, og ja, faktisk allerede lige om lidt. Fordi der er også plads til musikken. Det skal du selvfølgelig ikke snydes for den her tirsdag eftermiddag, selvom der altså er masser af fokus på Marienborg og den nye regering. Her får du Søn skabt til at være to. Velkommen indenfor i P4.

0: sønner skabt til at være to. De er jo altså ikke to i den nye regering, vi får. Der er der altså fire partier. Det er jo Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og når klokken bliver 16, så er det jo altså, at vi bliver rigtig, rigtig, rigtig kloge på, hvad vores nye regering vil arbejde på, og hvad de vil ændre og indføre i vores samfund. Og dermed kan vi først sige noget om det sådan for alvor, når klokken bliver 16. Men, som du måske hørte lige før, så er der en vis Palle Dragsted fra Enhedslisten, der har været ude og sige lidt på forhånd.
1: P4 på mission.
0: Og derfor, Louise Døsing, reporter her i eftermiddag. Hej med dig.
2: Halløj.
0: Så har vi jo faktisk haft dig ude på en mission på gågaden i Holstebro, op til vi skulle gå i luften her klokken 15, fordi der er jo altså kommet lidt frem om, hvad det er for nogle gaver, kan vi måske godt kalde det, som den nye regering vil give til os danskere. Og du gik jo faktisk på gaden med nogle helt særlige kort. Du har den med ind i studiet. Hvad er det, der står på de kort?
2: Det har jeg nemlig. Jamen, der står jo nogle af de ting, som vi allerede ved bliver en del af regeringsgrundlaget. Det er jo blandt andet gratis tandlæge, som var noget af det første, der blev meldt ud. Så er det gratis tog og bus for unge op til 22 år. Og så er det ingen moms på frugt og grønt og en halvering af momsen på alle fødevarer generelt. Så der gik jeg altså på gaden for at høre, om det her det var noget, som folk de kunne bruge til noget.
0: Ja, det er jo spændende om mere detaljerne omkring det der. Det bliver vi meget klogere på efter klokken 16. Men det første, du sagde, Louise, det var noget med gratis tandlæge til alle inden for 10 år. Så siger du også det der, ingen moms på frugt og grønt. Og det er jo fordi, at støttepartierne til den nye regering, de bakker op om det her. Og Palle Dragsted, som en af støttepartierne der, Enhedslisten, har været ude og fortælle det her allerede på forhånd. Det drøber hele tiden med nyt fra den der regeringsgrundlag, som først kommer officielt klokken 16. Gå lige ind på dr.dk, der kan man tjekke meget mere på det. Men Louise, du var på gågaden i Holstebro, og du fangede blandt andre Oliver Mikkelsen. Hvad er det lige, hvad laver han sådan det daglige?
2: Jamen, han arbejder ved Holstebro Kommune, 29 år gammel, og en af de ting, han var rigtig glad for, det var faktisk, ja, det skal vi blive klogere på lige om lidt, men jeg er godt løftsløret for, at det var den her helt fjernelse af mopsen på frugt og grønt, som han budte varmt velkommen.
0: Lad os lige prøve at høre, hvad Oliver Mikkelsen sagde.
3: At de vil have nul moms på frugt og grønt, det er jeg glad for. Det vil jeg se frem til, hvis de kan få det indført. Det har en stor betydning for mig, for jeg har været en stor mand og er i gang med at tabe mig. Så at leve sundt og en god livsstil, det er jeg meget ops på.
2: Så det er noget, der vil få altså, direkte indvirkning på din hverdag?
3: Ja, det vil det. Nu venter jeg også snart, at der skal et barn, så det kommer også til at betyde rigtig meget med madpriserne i vores budget.
2: Hvad med sådan noget som gratis tandlæge til alle inden for de næste 10 år?
3: Det er jo ikke en dårlig ting, men det er også meget optimistisk i mit hoved, at alle skal have gratis tandlæge, for det er dyrt i dag jo. Altså, jeg har selv to forsikringer til at dække mit tandlægebehov. Så jo, det ville være rart, hvis jeg kunne slippe for de udgifter jo, men det er også dyrt. Den er jeg lidt skeptisk på, men jeg er da spændt på at se, hvor de vil hen med det.
2: Så alt i alt, hvad tænker du, når du sådan bladrer igennem alle de her gratis gaver, der er kommet ind til videre? Er det en gave, du kan bruge?
3: På nogle punkter er det en gave, jeg kan bruge. På andre punkter kan jeg godt se, at det er noget, som samfundet her i Danmark kan bruge i stor del. Men ja, at finde pengene til det hele, det bliver en udfordring for den nye regering. Det er da helt sikkert. Men jeg er da spændt på at se, hvor det bærer hen af nu.
0: Ja, sådan lød det altså fra 29-årige Oliver Mikkelsen, som du, Louise Døsing, jo fangede lidt tidligere på eftermiddagen på gågaden i Holstebro, da nyhederne om det nye regeringsgrundlag begyndte at dumpe ind. Og han sagde jo, lagde jeg lige mærke til den gode Oliver, det der med, at det lyder godt, men hvor skal pengene komme fra? Var der flere, der sådan gik og sagde
2: ja,
0: det til dig?
2: Det kan jeg godt løfte sløret for, at det var Oliver Mikkelsen her. Altså ikke den eneste, som var lidt betænkningsfuld med, hvor skulle de her penge komme fra? Det er selvfølgelig det, vi bliver meget klogere på klokken 16. Men det er noget, der fylder, og derfor var det også for nogle af dem, jeg snakkede med, lidt svært at sige noget om, hvor glade de egentlig var fra nogle af de ting, der allerede var kommet frem. Fordi det afhang simpelthen af, hvor skal pengene tages fra, naturligt nok. Men det, jeg i hvert fald kan sige, at alle var rigtig glade for, som jeg snakkede med, det var, at der var kommet en regering. Der var
0: langt om længe,
2: efter 69 dage, så det var alle meget begejstrede for, at vi endelig havde fået.
0: Og Louise, din nysgerrige mikrofon, den havde du altså med ude på gågaden i Holstebro. Nu har vi hørt Oliver Mikkelsen. Vi kommer til at høre mange flere klip fra din snak med folk på gaden. Og jeg ved jo faktisk, Louise, at nu her, hvor klokken nærmer sig 16:03, du er ikke helt færdig med at redigere alle de dejlige optagelser, du har lavet. Så skynd du dig ud på redaktionen igen. Så vi kan få det at høre her i løbet af den her time i P4 eftermiddag. Og det er altså en eftermiddag, som du nok kan høre, jo kigger på det her nye regeringsgrundlag. Hvad betyder det for dig og mig? Hvad er det for nogle gaver, som den nye regering vil give til os? Og hvad koster så de gaver? Du bliver meget klogere, det gør vi alle i løbet af eftermiddagen.

0: Tre. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

0: Ja, Mumle, hun satte altså en deadline på 4 uger. Det kunne vores nye regering slet ikke nøjes med, når de har brugt næsten 10 uger på at blive enige. Og her kl. 16, så kommer altså pressemødet, hvor vi alle bliver klogere på, hvad er det, det indeholder det her regeringsgrundlag. Men vi ved allerede nu, at den nye regering er i gavehumør. Det kan du læse meget mere om på dr.dk. Vi kender ikke lige størrelsen af gavebordet endnu. Det må vi altså lige se efter kl. 16, men i nogle af gavepakkerne, der ligger altså gratis tandlæge til alle inden for 10 år og ingen moms på frugt og grønt.
1: P4 på mission.
0: Og det er nogle af de nyheder, som reporter Louise Døssing, hun tog med ud på gågaden i Holstebro lidt tidligere på eftermiddagen, for lige at få en fornemmelse af, hvad siger folk til de her første udmeldinger om det nye regeringsgrundlag. Fælder demon i god jord? Er det noget, der kan bruges, eller er det en bytter? Og Louise, hun mødte blandt andre Christoffer Sørensen, der er studerende i Herning.
2: For vores vedkommende, jeg sidder her med min kæreste, der er kronisk syg, så betyder det rigtig meget for vores økonomi. Og det er især gratis tandlæge, der kan ses på vores økonomi, tænker jeg.
3: Ja, og for din kærestes vedkommende, der vil det jo faktisk gælde gratis tandlæge allerede inden for det næste år. Hvor meget betyder det for jer?
2: Jamen, lige nu så ser det jo sådan ud, at vores økonomi er meget stram, så det betyder faktisk, at vi kan begynde at lægge lidt til side til også at forbedre hendes helbred, få nogle hjælpemidler osv.
3: Så overordnet set de her 5-6 ting, der er kommet frem indtil videre, altså hvor glad er du for dem?
2: Jamen, jeg vil sige, da jeg så det her i formiddags, tænkte jeg, det her, det kommer til at ændre vores livsstil i hvert fald, eller vores, hvad skal vi kalde det, måde at leve på. Det har en kæmpe forskel, det er jeg meget glad for. Men jeg tænker, vi også lige skal se på, hvad det så kommer til at koste alt det her. Så det er selvfølgelig også en del af, det er jo ikke bare en gratis gavebod.
0: Nej, det lyder jo som en dejlig gavebod, men som Christoffer Sørensen her jo så fint siger, det kommer jo med en eller anden form for betaling. Der skal jo findes penge til de her ting, som den nye regering vil gøre og vil føre ud i livet. Hvor pengene skal komme fra, det ved vi ikke nu. Vi bliver klogere efter kl. 16, når der er pressemøde på Marienborg med Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, de 4 partiledere. Men indtil da, så kan du på dr.dk hele tiden følge med i en liveblog, der opdaterer dig om, hvad der slipper ud for det her regeringsgrundlag. Jeg kan for eksempel se, at der er noget af det nyeste, der er kommet, det er, at DR erfarer, at der bliver afsat flere penge til sårbare unge med psykiske sygdomme. Og der vil også blive indført nogle skærpede regler for børn på sociale medier. Og så er der altså også noget med kørselsfradrag, der bliver ændret noget på. Og fattige pensionister ser også ud til at få lidt flere penge mellem hænderne om måneden. Du kan altså blive meget klogere ved at smutte ind omkring dr.dk og holde dig opdateret der. Og så kan du selvfølgelig også bare blive ved med at lytte med her i P4 eftermiddag. Vi bruger lige her den første time på at få reaktioner fra folk, vi har mødt på gaden, til det, der er sluppet ud indtil nu. Og så skal jeg nok også holde dig i hånden efter kl. 16 og give dig nyheder omkring, hvad der bliver sagt fra pressemødet på Marienborg. Hvad det er, vi har i vente med den her nye regering. Noget, du har i vente om 3 minutter, det er en omgang regionale nyheder med Jens Ole Sørensen. Indtil da er det Alanis Morissette og Ironic.

0: on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too.
1: Alanis Morissette her med Ironic. Nu er klokken 15:30.
2: Mens vi venter spændt på det samlede regeringsgrundlag, så vækker dele af det allerede glæde nogle steder. Om senest 10 år skal det være gratis for alle at gå til tandlæge, men allerede næste år bliver det gratis for blandt andet førtidspensionister og kronikere. Og det vækker jubel hos Anne Dorte Vermund Møller. Hun er leder af Fristedet i Viborg, der er et socialpsykiatrisk værested.
3: Jamen jeg tænker, hold op, det er da en mega stor barriere, der er blevet brudt her i forhold til den sårbare målgruppe, som i forvejen er, det er jo selvfølgelig en blanding af at være ringestillet økonomisk, men også det her med, at der faktisk er et system, som fungerer fremadrettet på en anden måde.
2: Og der er flere på Fristedet, der trænger til at få bisserne kigget efter.
3: Ja, det er der. Der er et par stykker, også af dem, der er her lige præcis i dag. Det er jo vekslende, hvor mange vi er fra dag til dag. Men ja, det er der.
2: Tandlægebesøg er en af de ting, der først bliver sorteret fra, når pengene mangler i hverdagen. Og derfor vil flere automatisk søge til tandlægen, hvis den økonomiske barriere bliver fjernet.
3: Altså, det vil jo være en ny verden, der åbner sig op. Det skal man selvfølgelig også have modet og overskuddet og ressourcerne til at gå ind i. Men jeg er helt sikker på, at det er der nogen, der vil benytte sig af.
2: Udover gratis tandlæge, så vil der også være udsigt til en halvering af momsen på mad generelt, og slet ingen moms på frugt og grønt, men hvor hurtigt det så skal ske, er dog uklar. Og så skal unge under 22 år også kunne køre gratis med bus og tog. Om en lille halv time, så ved vi meget mere om den nye regerings prioriteter og planer. Dansk håndbold sætter København foran Herning, når der skal søges om VM for mænd i 2031 og EM for kvinder året efter. Det er de langt fra tilfredse med i gågaden i Herning, hvor vi mødte Pia Jeppesen og Henrik Fugl.
4: Jeg synes jo, når vi gør det godt, hvorfor så lave det om? Hvorfor lave det om?
5: Vi har boksen, og vi har faciliteterne til at holde det, og jeg synes, det er bare en Herning-ting. Men det er nok også min indre herningenser, der snakker.
2: Peter Gjelberg, direktør for Holstebro Erhvervsforum, han forstår heller ikke, hvorfor Herning ikke er det naturlige første valg med den imponerende historik, som byen har som værtsby.
6: De har skabt en folkefest, hvor folk de valgfarter til Midtjylland. De booker vores hoteller, de fylder vores restauranter. Det gælder også i Holstebro, skal vi huske, og i Viborg og i hele vores region. Og så kommer der en formentlig københavner-domineret bestyrelse i dansk håndbold og synes, at det går jo godt, så lad os flytte det til København.
2: Beslutningen om de to ansøgninger er slet ikke truffet endnu. Det skal den først til november. Et af argumenterne for København som værtsby er, at det er en stor by med større turistpotentiale, ligesom både de deltagere hold og de tilrejsende tilskuere kan bo både bedre og tættere på spillehallen. Lidt sol, enkelte byer, temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: og Vera på slendertur i Paris i Paris. Vi har jo også et Paris her i det midt- og vestjyske, Johnny Krone, men er der nogle trafikproblemer der, for eksempel?
1: Ja, vi har også en Rom.
0: Ja, ja, men nu er det Paris, er sådan sportsspecifikt.
1: Ja, jamen, det er også rigtigt. Og vi har også noget, der hedder Ans.
0: Ja.
1: Og det har vi jo faktisk på rute 26, sådan, ja, næsten midt mellem Aarhus og Viborg. Og tæt derved, der er Tangensø. Der er nemlig sket uheld, og det er sket i retning fra Aarhus mod Viborg. Eller det vil sige, det er sådan set ligegyldigt, hvilken retning det er sket i, fordi det er en enkelt bil, der holder tilbage og spærrer den ene vognbane mod Viborg, men man skal jo dele sig om det, der så er at køre på. Ikke fordi det giver sådan mange ekstra køreminutter, men jeg kan se, det giver lige nogle røde streger på mit kort, og jeg har også fået et par meldinger fra jer derude. Og det er altså sådan lige en lille smule nord, eller nordvest for Ans. Så ekstra køreminutter, det skal du regne med, men altså, du behøver ikke lige frem at sætte GPS'en til at finde helt andre veje. Men jeg vil gerne høre fra jer derude om, ja, måske det her med detaljer, men også mange andre ting. Nummeret, det er i hvert fald 70 100
0: 110. Ja, lige præcis. 70 100 110, det velkendte nummer til vores trafikcenter. Christoffer nu, det er ham med gitaren.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Mette Skov Jensen.
2: Ja, det var lige Christoffer, der sang den der sang, der hedder Ham med gitaren. Og Christoffer, ja, han er en af de kunstnere, en af de her sange, du kan stemme på i det her store projekt Top 100, som vi har sat i gang her i DR. Så hvis du synes, den der Ham med gitaren med Christoffer, det er bare simpelthen den bedste sang af dem alle, så kan du faktisk smutte ind på DR.dk og stemme nu og frem til på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Og der kan du altså inde på den her top 100-afstemning stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Og det er jo sådan, at vi på tværs af alle musikkanaler her i DR jo ved at lave den her meget ambitiøse, men også meget fantastiske fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og I har jo stemt på livet løs og nomineret på livet løs, og derfor kom Christoffer, ham med gitaren, med på listen. Der er, jeg tror, det er omkring 400 forskellige sange, du kan vælge imellem at stemme imellem derinde på dr.dk/top100. Så smut endelig ind og afgive din stemme. Du kan altså stemme frem til på søndag kl. 14. Og så er det på mandag og frem til et kæmpe finaleshow næste fredag i næste uge, at den her top 100-liste den afsløres. Så altså, smut ind og stem på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100.

0: cool interne betændt ved døren her hos Mathias Rank og Frida Sejer. Klokken er 16 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: En lidt speciel mission i dag, fordi vi er faktisk sådan lidt i vente-mode, kan man sige. Det er jo her om et kvarters tid, at der går et pressemøde i gang på Marienborg i København. Og det er jo med de her 4 toppolitikere, som har dannet den nye regering. Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke og Martin Lidegaard. Og så bliver vi simpelthen meget, meget klogere på, hvad er det for en politik, den nye regering vil føre. Men det har jo sådan i løbet af dagen drypvis kommet sådan lidt omkring nogle af de, kan man sige, gaver, som er i sådan et regeringsgrundlag. Der er jo altid noget, som en regering meget gerne vil gøre billigere, eller gratis, eller mere tilgængelig. Og så er der selvfølgelig også i den anden ende svaret på, hvor skal pengene så komme fra. Det der med pengene, det ved vi ikke noget om endnu, men vi ved i hvert fald, at noget af det, som den nye regering vil arbejde med, det er, at tandlægen bliver gratis, at tog og bus bliver gratis for børn og unge op til 22 år, og så skal der slet ikke være moms på frugt og grønt. Og vi sendte missionsreporter Louise Døssing en tur på gågaden i Holstebro lidt tidligere på eftermiddagen, for lige at få nogle reaktioner, og hun mødte blandt andre Simone Dyrberg.
2: Jamen, jeg synes jo, det er nogle rigtig gode forslag i forhold til, at yngre mennesker jo også, det er jo ikke altid, man står med det største økonomiske rådrum i den situation. Men jeg tror også, det er rigtig godt, at vi i hvert fald får en nedskæring i fødevarepriserne. Det synes jeg, at der er mange, der har snakket om, at det kunne være en rigtig god idé. Og så tænker jeg også i forhold til, jeg synes godt, vi kunne bruge en forbedring af landbruget, sådan helt generelt i forhold til dyrevelfærden. Så det tænker jeg helt klart også, at der er en positiv ting, der er blevet meldt ud nu.
3: Så når du sådan bladrer de her 6 kort igennem, hvilken en af tingene er du så allergladest for?
2: Jeg tror faktisk, det er dyrevelfærden, og så, altså de kigger på landbruget generelt, og så også, at de fødevarepriserne sænkes. Det tænker kombinationen af det.
0: Ja, sådan lød det fra Simone Dyrberg, og Louise, hun havde sådan nogle kort med ud, hvor 6 kort, hvor der altså hun havde skrevet op, hvad var det, vi på det daværende tidspunkt vidste, der var i regeringsgrundlaget. Og der er nemlig noget omkring dyrevelfærd, som Simone Dyrberg her efterlyste. Der er blandt andet lagt op til ændringer i svineproduktionen, stop for ekstrem avl, stop for fiksering af søer, stop for rutinemæssig halekupering af noget af det overskrifter, der er sluppet ud indtil nu. Men hvad det mere præcis betyder i detaljer og så videre, det ved vi altså ikke før på den anden side klokken 16, når det her pressemøde går i gang. Og jeg skal nok holde skarpt øje med, hvad der sker og opdatere dig her i løbet af P4 eftermiddag. Og så kan jeg altså kun anbefale, at du også lige åbner DR.dk på din mobil eller din computer, fordi derinde, der er der en liveblog om seneste nyt, om den nye regering og politikken der, og et overblik over, hvad det er, vi på nuværende tidspunkt ved, at der ligger på bordet hos den nye regering. DR.dk.

0: på Can Be Moved fra The Script. Ja, nu nærmer tiden sig, for vi bliver præsenteret for den politik, som vores nye regering vil arbejde for og med. Det er jo her klokken 16, at der er pressemøde på Marienborg.
1: P4 på mission.
0: Men i løbet af dagen er det jo sådan piblet frem med nyheder om, hvad der er i det her nye regeringsgrundlag. Blandt andet, at der er arbejdes på gratis tandlæge til os alle i løbet af de næste 10 år. At der skal være en halvering af moms på mad generelt, og slet ingen moms på frugt og grønt. Og at det skal være gratis at køre i bus og tog for alle børn og unge op til 22 år. Se, reporter Louise Døsing, hun var tidligere på dagen på gaden i Holstebro for at få nogle reaktioner. Hun havde sådan nogle kort med de her ting, som vi vidste på daværende tidspunkt, at der er med i det her regeringsgrundlag. Og hun mødte Sofie Lynge, der arbejder som flexjobber i Rema 1000 i Holstebro. Sofie Lynge, hun var ikke lige klar over, at Danmark havde fået en ny regering, men så blev hun altså præsenteret for de her kort, som vores reporter havde medbragt. Og ja, Sofie, hun er især glad for udsigten til gratis tandlæge.
2: Det bliver dejligt, fordi at jeg går til tandlæge hver tredje måned, så det er lidt dyrt at komme ind med 1000 kroner hver gang. Så det bliver dejligt.
3: Det kommer til at betyde en forskel for dig?
2: Det gør det.
3: Og nu står vi her på togstationen i Holstebro. En af de ting, de jo også har fremlagt, det er gratis tog og bus for unge op til 22 år, men også billigere billetter for alle. Hvad tænker du om det?
2: Det bliver dejligt, fordi så bliver det også lidt billigere at komme på arbejde. Og, ja.
3: Hvad tænker du sådan generelt om de ting, der er blevet fremlagt indtil videre? Er du glad for det?
2: Det er jeg, hvis det kommer til at holde ved.
3: Er du nervøs for det?
2: Ja, fordi de siger tit noget, og så det bliver det ikke til noget.
0: Ja, spændende, om det bliver til noget. Det håber jo regeringen i hvert fald, at de kan få det gennemført. Vi bliver så meget klogere, når klokken slår 16, og det pressemøde går i gang med, hvad der ellers er på gavebordet fra den nye regering, og ikke mindst, hvordan skal det finansieres. Du kan blive opdateret her på P4, men du kan bestemt også altid følge med i den liveblog, vi har gang i lige nu på dr.dk.

0: Shakira og Sue. Klokken er 4:04.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
1: Great Beginnings.
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.
0: Og i DR Lyd og her på B4 og alle mulige andre DR-kanaler, der vil du her kl. 16 kunne følge med i, at der går det her pressemøde i gang, som altså præsenterer den nye regeringspolitik. Radioavisen holder dig opdateret hele vejen, og Thomas Hougaard, han er klar med en frisk radioavis lige om 3 minutter.

0: One Republic, og det er Good Life. Nu er det radiovis til dig her på B4, klokken er 16.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til jer, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver, og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Denne time åbnes med Elton John og Dua Lipa og Cold Heart. 4:08.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, der er jo fuld gang i det her pressemøde, der gik i gang her ved 4-tiden med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard fra henholdsvis Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. De er i gang med at fortælle, hvilken politik de vil føre i den nye regering, som har døbt sig selv Firkløverregeringen. Det kan vi læse i regeringsgrundlaget. Du lyttede måske med i radioavisen for lidt siden og hørte allerede der nogle af de politikker, nogle af de ting, som den nye firkløverregering vil arbejde for og med. Jeg holder løbende øje med, hvad der bliver sagt på det her pressemøde og opdaterer dig i løbet af den næste halve times tid. Og når vi alle er klogere på, hvad er det for en politik, der skal føres, jamen så går vi også i gang med at indhente midt- og vestjyske reaktioner. Så velkommen til P4 Eftermiddag denne tirsdag, hvor det altså handler i høj grad om, hvad er det for en politik, vi nu kan vente os af den nye firkløver-regering?

0: Og det hele forfra Louis Henderson.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: 12 over 4. Der er altså fuld gang i det her pressemøde på Marienborg, hvor den nye regering, der kalder sig Firkløverregeringen, præsenterer sin politik. Og der kommer hele tiden nyt derfra. Blandt andet, at den nye regering vil afskaffe mellemskatten og topskatten og selskabsskatten skal sænkes over de næste år. Det har Mette Frederiksen lige sagt for ikke så lang tid siden. Og står der også i det her nye regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF og Moderaterne, de radikale, er altså i gang med at præsentere, at de vil genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Hvis, står der så, hvis der altså sker en stigning i antal beskæftigede. Så der er lige noget der, der er et lille arbejderbeje omkring den. Og så har Mette Frederiksen også sagt for ganske nylig, at den nye regering står fast på danske udlændinge og retspolitik, for det er der et bredt flertal for i Folketinget og befolkningen. Og så siger vores nye statsminister, Mette Frederiksen, nye gamle statsminister, at det er afgørende for sammenhængskraften, at man står fast på udlændinge- og retspolitikken. Og så vil den regeringen også styrke indsatsen mod vold og social kontrol. Så det drypper ud med nyheder fra det her regeringsgrundlag, og jeg står og holder lidt skarpt øje med det, og skal nok give dig besked, når der kommer flere ting fra pressemødet. Ellers så kan du jo også på dr.dk følge med i, hvad der sker. Der kører blandt andet en liveblog derinde. Og så er der jo selvfølgelig også musik til din eftermiddag, om du så sidder i bilen og kører på vej til eller fra arbejde, eller skal ud og handle ind, eller bare er på vej fra A til B. Selvfølgelig er der musik til dig. Lige nu er det Keane, Somewhere Only We Know.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Aha, aha, apparti, apparti her fra Rosé og Bruno Mars. Klokken er 21 minutter over 4, eller man kan også sige, den er 9 minutter i halv 5. Og der er jo altså gang i det her pressemøde på Marienborg, hvor den nye regering, som kalder sig Firkløverregeringen, præsenterer den politik, den vil føre. Det er jo blandt andet noget med, at det skal blive billigere at gå til tandlægen. Faktisk skal vi alle sammen have gratis tandlæge i løbet af de næste 10 år, men man vil starte med fra næste år, altså fra 2027, og gøre det gratis at komme til tandlæge for socialt udsatte. Det har Pia Olsen Dyhr fra SF sagt på pressemødet her for ganske kort tid siden. Så vil den nye regering også forsøge at genindføre Stor Bededag som en helligdag i 2030, hvis der altså kan findes penge til det. Det kræver noget med, at der skal være flere i beskæftigelse, står der i regeringsgrundlaget, for at det kan lade sig gøre. Og regeringen vil også afskaffe mellemskatten og top-top-skatten og sænke selskabsskatten over de næste år. Og så er der også ikke mindst det her med, som vi allerede har været inde på flere gange i løbet af eftermiddagen, at der skal slet ikke være moms på frugt og grønt, og momsen skal også halveres på andre fødevarer. Jeg står sådan og bladrer lidt i det her regeringsgrundlag for at finde ud af, men hvornår vil man gøre det her? Det står ikke sådan rigtig mejslet ud, hvornår fra. Der står bare, at man vil halvere momsen på alle fødevarer og fuldstændig fjerne momsen på frugt og grønt, og den momssænkelse skal gennemføres så hurtigt det teknisk er muligt. Hvad det så betyder i menneskesprog, ja, det må vi jo vente og se. Men du kan inde på DR.dk følge med i en liveblog, hvor den nye regering præsenterer sin politik, sit regeringsgrundlag. Og så vil vi her i P4 eftermiddag på den anden side af de regionale nyheder og også i nyhederne prøve at få lidt kommentar fra det midt- og vestjyske til det, som vi nu ved bliver politikken for den nye regering, der altså kalder sig en firkløverregering.

0: This is a Theodora her med Melodrama. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vi har en ny regering i Danmark, en firkløver regering med røde nuancer, der i øjeblikket præsenterer regeringsgrundlaget. Og den nye regering vil gøre det gratis at gå til tandlæge for alle om senest 10 år. Men allerede næste år bliver det gratis for blandt andet førtidspensionister, kronikere og andre udsatte borgere. Det jubler Anne Dorte Vermund Møller over. Hun er leder af Fristedet i Viborg, et uafhængigt socialpsykiatrisk værested.
3: Jamen jeg tænker, hold op, det er da en mega stor barriere, der er blevet brudt her i forhold til den sårbare målgruppe, som i forvejen er ja, det er jo selvfølgelig en blanding af at være ringestillet økonomisk, men også det her med, at der faktisk er et system, som fungerer fremadrettet på en anden måde.
2: Og der er flere på Fristedet, der trænger til at få bisserne kigget efter.
3: Ja, det er der. Der er et par stykker, også af dem, der er her lige præcis i dag. Det er jo vekslende, hvor mange vi er fra dag til dag. Men ja, det er der.
2: Tandlægebesøg er en af de ting, der først bliver sorteret fra, når pengene mangler i hverdagen eller livet bliver svært. Derfor vil der være flere, der søger til tandlægen, hvis den økonomiske barriere bliver fjernet.
3: Altså, det vil jo være en ny verden, der åbner sig op. Det skal man jo selvfølgelig også have modet og overskuddet og ressourcerne til at gå ind i. Men jeg er helt sikker på, at det er der nogen, der vil benytte sig af fra dag i dag.
2: Der er også udsigt til en halvering af moms på mad generelt, og slet ingen moms på frugt og grønt. Og så skal unge under 22 år kunne køre gratis med bus og tog. Tjek inde på dr.dk, der er der masser af muligheder for at kigge det nye regeringsgrundlag i sømne. Viborg Kommune har stadig en alvorlig hovedpine på skoleområdet. Møllehøjskolen i Bruntorp er fyldt op, der er ikke plads til flere børn, så nogle elever skal enten flyttes, eller så skal der bygges nye lokaler. Den første plan, kommunen havde om at flytte børn til en anden skole, gik i vasken. Det er nemlig ikke tilladt, så i dag måtte børne- og ungdomsudvalget konstatere, at det er om igen og forfra, siger formand Eva Pindrup.
4: Altså når vi er der, hvor vi er nu, så kommer vi jo ikke udenom, at vi kommer selvfølgelig til at genere nogen. Og når vi skal ud i yderligere scenarier, så er det klart, at så vil der være flere, der bliver berørt.
2: Ud tigger, tiden går, og problemet bare vokser. Et problem, der skulle være løst heller i går end i morgen.
4: Det har du fuldstændig ret i. Det er en opgave, som vi skal have løst i det indeværende år.
2: Der bliver ikke tale om at bygge nye lokaler til den overfyldte skole. Det er for dyrt, og når de så står færdige, ja, så er børnene alligevel forsvundet, siger Eva Pindrup. Der er indkaldt til et involverende møde med de berørte forældre, og så skal udvalget igen mødes om allerede 2 uger. Værmæssigt set sol, enkelte byer, måske endda lokalt med torden, temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: Burhan G. og jeg i live. Tony Krone, er du i live?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja, det var godt, puha. Jeg var lige ved at være bange for det, at du ikke var der.
1: Nej,
0: men vi skal høre lidt om trafikken, ikke?
1: Jo, men det er egentlig forholdsvis fredeligt ved at sige. Altså, hvis du, du har selvfølgelig fulgt med her den seneste time, så har du sikkert hørt, at jeg også lige fortalte om et uheld, der var sket på rute 26 omkring Tangensø. Det kan du altså godt passere stedet igen. Der er næsten fuldstændig ryddet op igen. Men det er der jo ikke alle steder. Vi har gang i masser af vejarbejde. Og hvis du skal lidt længere sydpå mellem Hågen og Ølgod, så er der jo altså, der holder du heldigt nok næsten et kvarter ekstra i begge retninger. Og heldigt, fordi det er jo altså et kønt nok sted, Mette. Jeg ved ikke, du har været på de kanter omkring Hågen og Ølgod.
0: Det er ikke for nylig i hvert fald,
1: nej,
0: men jeg tror, at når du siger, at det er kønt.
1: Ja, ja, det er mere fordi, at man skal se positivt på det, når du alligevel holder stille, og så skal kigge ud på markeren der. Det er altså vejarbejde på rute 12, der giver ekstra kømler i hver retning. Og så fik jeg et kald her for ikke så lang tid siden på Holstebro Motorvejen. Og det var en gut, der undrede sig over, at hvorfor søren så der er nedsat hastighed til 80 km i timen, når der nu ikke er nogen som helst, der arbejder. Og det var altså i sydgående retning fra omkring Viborgvej krydset eller motorvejskrydset og så videre sydpå. Og der fandt vi så ud af sammen, jamen det er jo fordi det er i aften- og nattetimerne. Det er jo der, der arbejdes. Det gør det øvrigt frem i den 3 uger endnu. Men du kan altså meld ind på 70 110, hvis du ser vejprojekter derude, som du tænker, det her, det vil jeg godt lige have fest.

0: Mr. Know It All her fra Teddy Swims.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En eftermiddag, hvor der altså lige nu er pressemøde på Marienborg. Det er jo den nye regering, der kalder sig Firkløverregeringen, som er ved at fortælle om den politik, de gerne vil føre. Der er jo kommet drypvis noget frem i løbet af eftermiddagen, men smut den gerne ind omkring DR.dk og blive opdateret på, hvad der ligger i pipelinen for den nye regering. Det er blandt andet sådan noget med at sikre det rene drikkevand, omlægge griseproduktionen i Danmark, give 1000 kroner mere til de fattigste folkepensionister, indføre gratis tandlæge til os alle over de næste 10 år, så skal det også være gratis at hoppe på bussen og toget for børn og unge, og så, hvis der er råd til det, så skal der også være en stor bededag igen i kalenderen fra 2030. Som sagt, gå ind på DR.dk og bliv opdateret, for det her pressemøde, det er altså stadigvæk i gang. Du kan også følge med i det derinde eller på tv. Her i P4, der er det nu gode gamle The Police, Every Breath You Take.

0: Det var der i start 80'erne, at Sting på et eller andet tidspunkt satte sig ned, måske med sin guitar, måske ved klaveret, og så nogle noder, og så fik han sat den her, det her kæmpe hit sammen, Every Breath You Take. The Police, her var klokken netop har passeret et kvarter i fem. Det pibler jo frem med nyheder fra regeringsgrundlaget, altså den politik, som vores nye regering, der kalder sig Firkløverregeringen, vil føre. Og en af de store nyheder, som allerede har fyldt godt i løbet af dagen i medierne, og også hos os her, ja, det er jo det her med, at regeringen gerne vil have, at det skal være gratis at gå til tandlæge for os alle, inden der er gået 10 år. Men i første omgang, fra næste år, der skal det altså være gratis at gå til tandlæge, hvis man er socialt udsat. Henning Christensen, du er forstander for Møltrup Optagelseshjem i Timring mellem Holstebro og Herning. I er jo et hjem for hjemløse mænd over 18 år. Er det her, den her nyhed om gratis tandpleje, tandlæge, er det en nyhed, dine beboere kan bruge?
1: Det er det 100%. Altså, der er virkelig mange, der kommer til at blive glade for den nyhed. Altså, fordi vi har rigtig mange mænd, der har tandproblemer, og som reelt ikke har råd til at gøre noget ved det, fordi at det er blevet så omfattende, at det ikke er noget, de kan spare sammen til på deres kontanthjælp eller på anden vis. Det virker så uoverskueligt for mange af dem, at de går rundt i tænderne, og det bliver bare værre og værre, og måske også i sidste ende en stor regning for staten at betale, når det ligesom er så grælt, at der skal ske noget ekstraordinært i den sammenhæng der. Så en virkelig, virkelig god nyhed for vores mænd ude på Møldrup.
0: Men kan du være sikker på, at de hjemløse, de vil tage imod det her tilbud, fordi man skal jo huske regelmæssigt at komme til tandlægen for at forebygge, at det går så galt?
1: Altså, det tror jeg, at de vil, rigtig mange af dem. Altså, jeg tror egentlig, at det der med tandlæge, det er lidt ligesom unge mennesker, altså det ikke. Jeg tror, at når man ligesom første gang selv kommer ud og bor for sig selv og skal til at sørge for sig selv, så oplever jeg meget ofte, at jeg hører, at unge mennesker, det er noget af det, man ligesom siger, at jeg er udødelig, og der sker ikke noget der, og det er så dyrt at gå til tandlæge, og så er det egentlig det, man sorterer fra. Så det, jeg tror egentlig, det er meget sådan almindeligt menneske, man gør det, særligt når man er ung. Og så tingene bare hopper sig op, og pludselig en dag, så står man uden job og på kontanthjælp, og har ondt i tænderne, så er det i hvert fald 100% sikkert, at så kommer man til tandlæge. Mm. Fordi så er det tvingende nødvendigt. Og det her med, jeg tror faktisk, det, at det var gratis, det ville gøre både, at unge mennesker, her for Jensens unge mennesker, de ville komme oftere til tandlæge. Og det tror jeg også, det vil ske for vores mænd. I hvert fald de mænd, der er her hos os, der vil vi jo prøve på at motivere til, at man får de der årlige tandlægebesøg. Og jeg tror også, mange ville bare synes, det var rigtig fint, at der var den der ordning. Så jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal blive brugt blandt vores brugere, at de ville synes, det er rigtig dejligt ting, det her.
0: Tak for det, Henning Christensen, som altså er forstander for Møltrup Optagelseshjem. Og det her med gratis tandlæge i første omgang, undskyld, der fik jeg lige en tus i halsen, i første omgang, hvis man er socialt udsat, det er jo bare en af mange ting, der ligger i det her nye regeringsgrundlag, som du jo kan læse meget mere om inde på DR.dk.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Lasse Skriver og Band 8. Små 2 minutter til 17 Radioavisen. Vi fortsætter med de danske toner. Det er Rosa her. Og den sang, den hedder altså Fuck om de kan lide os.

0: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
1: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
0: SF.
1: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
0: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
2: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
0: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
3: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
0: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
4: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
0: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
5: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
0: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
5: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
0: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
2: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
0: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
6: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
0: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
6: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
0: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
7: P4. Du

0: Mads Langer havde altså indstillet sit ur til 3 a.m. mit ur, og dit forhåbentlig også viser, at klokken har passeret 8 minutter over 5.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Vi har taget hul på tredje time af tirsdagens P4 Eftermiddag. Og lige om lidt, så skal det handle om æbler, bananer, spidskål, radiser og andre grøntsager og frugter. Og hvorfor det? Jo, fordi den nye regering, som jo fortæller, hvad den vil med sin politik her i eftermiddag, den er gået ud og sagt, at momsen skal væk på frugt og grønt. Det lyder jo umiddelbart tillokkende. Kan det blive billigere at gå i supermarkedet, og hvad betyder det for os forbrugere? Ja, det prøver jeg lige at finde lidt ud af, når jeg om ikke så længe tager en snak med en købmand.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en eftermiddag, hvor det er piblet ud med nyheder fra den nye regering. Hvad er det for en politik, de vil føre? Og en af de nyheder, der er landet, det er jo, at den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt blandt andet. Og jeg har sådan stået og prøvet at lave lidt hovedregning her, og det vil sige, at hvis du skal i supermarkedet og købe en banan, lad os sige, den koster 3 kroner i dag, så kan du fremover få den 60 øre billigere og salathovedet til 15 kroner. Ja, der skal lige 3 kroner af den pris. Lasse Lauritsen, du er købmand hos Menu på Marstis Vej i Viborg, og er det den her nyhed om nul moms på frugt og grønt, er det en nyhed, som falder i god jord hos dig?
2: Ja, det er det helt sikkert i den grad. Det er noget, vi faktisk har håbet på, vil ske meget, meget længe. Det har jo længe været sådan, at vi synes jo, vi vil gerne sælge noget mere frugt og grønt, og vi kan jo godt se, at der er et stort salg i de lidt mere usunde fødevarer, så en god måde at få forbrugeren måske svitse over på lidt sundere fødevarer, kunne jo være at fjerne momsen fuldstændig.
0: Men kan du være sikker på, at dine forbrugere, eller dine indkøbskunder, de virkelig vil høvle mere salat og frugt i indkøbskurven? Fordi ja, det bliver måske billigere, men hvordan kan du være sikker på, at det vil øge salget?
2: Faktisk har vi testet det. Vi har faktisk på udvalgte søndag gjort forsøget og fjernet momsen fuldstændig. Og der har det virkelig været fuldstændig vildt, hvad der faktisk er røget i kurven af frugt og grønt. Vi har øget andelen betragteligt i de søndage, hvor vi har gjort det. Så det virker.
0: Regeringen snakker også om, at de vil halvere momsen på alle andre fødevarer. Hvad tænker du om det?
2: Altså sådan rent personligt synes jeg jo faktisk, det vil være en super god idé. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det har været svært for nogle at handle ind her på det seneste, på grund af de meget store prisstigninger, der har været. Så at fjerne en del af momsen vil jo også gavne indkøbskurvens værdi, så det ser vi frem til.
0: Men kan vi forbrugere være sikre på, at det bliver så meget billigere at købe ind til aftensmaden, bare fordi momsen fjernes? For jeg står og tænker på, så kan en producent vel også sige, at jeg kan lige hæve prisen lidt, fordi den der banan til 3 kroner, bare den ikke bliver voldsomt meget dyrere derude, så kan det være, det går.
2: Ja, det er jo en helt legitim holdning at have til det, men konkurrencen i Danmark er meget, meget hård, når vi snakker fødevarer, og jeg ved, at mit bagland arbejder hvert eneste dag benhårdt for at få de rigtige priser, og går også producenterne i sømmene for, om de prisstigninger, der eventuelt skulle komme, om der er grobund for dem. Så det, som forbruger skal man slet ikke være nervøs for det overhovedet.
0: Og som du siger, Lasse Lauritsen, når det kommer, fordi det ved vi jo faktisk ikke ud fra regeringsgrundlaget præcis, hvornår en lavere moms bliver indført. Men jeg kan høre på dig, at du er klar til at skal rundt og ændre på alle prisskiltene, hvis det bliver nødvendigt.
2: Det vil ikke tage mange minutter, og så kan man sige, så er det nok kun de tekniske løsninger omkring, hvordan man skal differentiere momsen. Ikke? Også jo, det kender vi jo fra udlandet, at man kan se på sin kassebon, at der er forskellige momsniveauer. Så det er jo en eller anden teknikalitet, der skal løses et eller andet sted, men det kommer nok også.
0: Vi får se. Tak skal du have, Lasse Lauritsen, som altså er købmand hos Menu i Viborg. Og du kan gå ind på DR.dk, der kan du læse meget mere om, hvad det er for en politik, den nye regering vil føre, blandt andet også omkring det her med nul moms på frugt og grønt. Det er altså på DR.dk.

Elvis versus JXL, a little less conversation. Der var gang i den her, og vi prøver lige at se, om vi måske sætter tempoet en lille smule ned, eller i hvert fald gør det knap så trummeagtigt, her kommer Ella Augusta og prøveperiode.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Outlandish, og Aisha forsvinder lige så stille her. Du kan snart lægge øre til dagens sidste regional nyt. Vi skal bare lige skifte lidt musikalsk radiostation ind til dag. Ja, du er altså på P4 eftermiddag på P4 Midt og Vest, men Queen, de har altid frekvensen stillet ind på Radio Gaga.

0: P4 Trafik, og det er en meddelelse til jer, der kører på Messemotorvejen, altså rundt om Herning, i det, der svarer til sydgående retning mellem de to frakørsler ved Gøstrup. Det er jo den, der hedder 2 Herning NV, og så den næste, du møder, Snejbjerg 1. Der ligger der en eller anden større genstand i venstre vognbane. Det er en hvid genstand, sådan på størrelse med 3 affaldsække til sammen, så der er en større genstand. Og det var altså i venstre vognbane, Messemotorvejen, og det var rundt om Herning.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vi har en ny regering i Danmark, en grøn firkløverregering med røde nuancer. Det 4 sider lange regeringsgrundlag indeholder flere stramninger på landbrugsområdet. Ekstremavl i griseproduktionen skal forbydes, men det bekymrer ikke svineavler Thomas Christoffersen fra Thisted.
3: Det kommer overhovedet ikke til at berøre mig. Det er jeg allerede begyndt, og det har jeg totalt indfaset, så Det har jeg synes hele tiden, at det var en god ting at få gjort.
2: Til gengæld er han noget bekymret over forbuddet mod halekupering, der skal gælde fra 2030.
3: Jeg håber, vi finder en løsning, for ellers så altså sådan en produktion som min, den kan jeg lige så godt lukke. Fordi at der er ikke nogen muligheder for at sælge grisene, hvis de får halebid, så er der ingen, der vil købe dem. Så jeg skal have fundet en løsning, ellers så må jeg stoppe, fordi det er det værste ved halebid. Det er simpelthen noget frygteligt noget.
2: Men Thomas Christoffersen tager ja-hatten på og håber, at regeringen også vil lytte til landbruget.
3: Sådan der ikke bliver bare der bliver lavet nogle love, som bliver helt umuligt bagefter. Så jeg håber, at de vil lytte til os i regeringen og høre og lytte til, hvad landbruget de har at sige omkring, hvad der er af muligheder.
2: Regeringen vil også indføre et sprøjteforbud på sårbare grundvandstandende områder, og det skal ske hurtigst muligt. Det skal også være gratis at gå til tandlæge for alle om senest 10 år, men allerede næste år så bliver det gratis for blandt andet førtidspensionister og kronikere. Og det jubler en af Dorte Vermund Møller over. Hun er leder af fristedet i Viborg, der er et socialpsykiatrisk værsted.
4: Jamen jeg tænker, hold op, det er da en mega stor barriere, der er blevet brudt her i forhold til den sårbare målgruppe, som i forvejen er ja, det er jo selvfølgelig en blanding af at være ringestillet økonomisk, men også det her med, at der faktisk er et system, som fungerer fremadrettet på en anden måde.
2: Og der er udsigt til halvering af moms på fødevarer generelt, og slet ingen moms på frugt og grønt, og unge på under 22 år skal kunne køre gratis med bus og tog, og mange, mange flere ting, som du kan se meget mere om på både DR.dk, DRTV og andre DR's platforme. Eller så kan du i øvrigt også gå ind på hjemmesiden regering.dk og downloade alle 80 sider og liste dem selv. Møllerhøjskolen i Bruntorp i Viborg er fyldt. Der er ikke plads til flere børn, så nogle elever skal flyttes, eller så skal der bygges nye lokaler. Kommunens første plan om at flytte børnene gik i vasken. Det er ikke tilladt, så i dag måtte børne- og ungdomsudvalget konstatere, at det er om igen og forfra, siger formand Eva Pindrup.
5: Altså når vi er der, hvor vi er nu, så kommer vi jo ikke udenom, at vi kommer selvfølgelig til at genere nogen. Og når vi skal ud i yderligere scenarier, så er det klart, at så vil der være flere, der bliver berørt.
2: Der er indkaldt til involverende møde med de berørte forældre og et ekstraordinært udvalgsmøde om 2 uger. I aften stadigvæk muligheder for lidt sol, men også enkelte byer, lokalt måske torden, temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.

0: Den lille historie om Emil i sin racerbil. Og apropos biler, Johnny Krone, kører det, som det skal?
1: Jamen, det kører ikke lige så hurtigt som Emils bil, fordi den kører 280 km i timen, eller hvad det er. Det er der ikke så mange, der kan, og det må man jo heller ikke. Og man skal da slet ikke gøre det på Messemotorvejen, og fordi der ligger jo stadig den her genstand på, ja, en ret stor genstand, som ligger i venstre vognbane, og det skulle være mellem de her to korte, eller hvor der er kort afstand, fra Gøstrup og så frem til Snejbjerg, altså det, der svarer til, når du kommer op fra Holstebro siden, og så skal videre ned sydpå. Altså en eller anden stor hvid genstand. Det lignede mest en præsending, der var foldet måske sammen, eller det kunne også være noget af et havetelt måske. Så du kan altså få øje på den, men vær alligevel opmærksom, der kan være nogle hårde opbremsninger. Og så har jeg fået et kald fra en god lige for et øjeblik siden, og han siger, at det går langsomt på Vester Ringvej, altså omfartsvejen rundt om Viborg, i det, der svarer til nordgående retning, altså op mod den store rundkørsel, som leder dig til Skive, hvis du skal den vej. Det er, fordi en lastbil har mistet pusten, og det er altså mellem rundkørslen ved Vestermarksvej og så, ja, den her store rundkørsel. Og han giver også et tip, det er at køre ind og fange Agerlandsvej, den går så næsten parallel med Ringvejen, og den kan du fange ved at køre fra i rundkørslen ved, ja, dernede, hvor Ejner Hessel og, hvad hedder det, Hjemmerfix ligger.

augusthøjen kaster mig ud i. Det er ikke så lange mange dage siden, at den gode Cher, hun rundede de 80 år. Det er godt, at vi kan spille hendes musik stadigvæk her i P4, som nu den her hitter, den der hedder Believe 2 i 6.

0: Do You Believe her med Cher. Det har jo været en eftermiddag, hvor vi har dykket meget ned i, at vores nye regering, den der kalder sig nu firkløverregeringen, er kommet med den politik, de gerne vil føre. Der var jo pressemøde lidt tidligere på eftermiddagen. Og vi har været rundt omkring gratis tandlæge til udsatte borgere og gratis tog og bus til unge osv. Men vi skal også lige dvæle lidt ved, at der er også ret meget omkring, hvordan griseproduktionen skal være i Danmark fremadrettet. Regeringen kalder sig selv for den grønneste regering på det felt der. Der er rigtig meget, som regeringen gerne vil gennemføre. Jeg kan bare lige hurtigt ridse op, at de vil forbyde ekstrem avl, de vil udfase fiksering af søer, give dem grisene mere plads, og så et midlertidigt stop for nye eller etablering af nye eller udvidelse af konventionel griseproduktion. Du kan læse meget mere om inde på DR.dk, men nu har jeg fået dig med her i P4 eftermiddag, Louise Korsgaard Frederiksen. Du er 22 år, og du er griseproducent i Stoholm, og du har lige visket mig i øret, at du har omkring 650 søer i dine stalle. Hvad tænker du umiddelbart, når nu du har hørt, hvad det er, regeringen gerne vil med sin politik, når det gælder griseproduktionen?
1: Ja, men altså, jeg tænker mange ting, og så alligevel ingenting, for de er jo egentlig ikke kommet som sorgen med nogle konkrete ting. Det har de lidt alligevel, men der er ikke sådan helt nogen plan bagved, så det venter vi jo stadigvæk på i spænding.
0: Vi besøgte dig også dengang, der var valgkamp, og det var jo en valgkamp, som blev kaldt Svinevalget. Og dengang, der kan jeg huske, Louise, der sagde du til os, at du kunne godt tænke dig, at der snart var noget klarhed, noget vished omkring, hvordan din fremtid som griseproducent kan blive. Er du mere rolig nu, efter du har hørt, hvad udspillerne er?
1: Nej, det er jeg ikke. Man kan sige igen, vi har ikke fået noget konkret at vide som sådan, men nej, det er jeg overhovedet ikke. Jeg er faktisk endnu mere bekymret nu, kan man sige.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er fordi nogle af de her ting, de gerne vil implementere, det er noget, der er rigtig, rigtig svært at implementere i den nuværende produktion, og i og med, at de måske ønsker at stoppe udvidelser, jeg ved ikke, hvor længe de har tænkt sig at gøre det, jamen, så bliver det jo stort set tæt på umuligt.
0: En af de ting, som der står i regeringsgrundlaget, det er jo, at forbud mod halekupering skal efterleves fra 2030. Hvorfor er du bekymret over det?
1: Jamen, det er jeg bekymret for, fordi at vi simpelthen ikke har den fornødne viden omkring det her endnu. Det der med mere plads, det er vist mere ønsketænkning, at det virker, end at det gør det i praksis. Vi har allerede lande nu, som har hele eller lange haler alle sammen, hvor det er krav, og det fungerer heller ikke ved dem. Jeg frygter rigtig meget, at vi får kæmpe store problemer, og at det kommer til at gå massivt ud over dyrene. Ja.
0: Men regeringen lægger jo også op til, at der skal være mere plads i stallene. Grisene skal have noget mere rodeplads og så videre. Kan du ikke efterleve det, og så dermed jo altså både give dyrevelfærd, måske også få færre problemer med de her haler?
1: Altså, vi kan jo se ud fra forskning, at det der med mere plads, det ikke altid det virker for det første. For det andet, så er det jo super fint. Jeg vil rigtig gerne give dem mere plads. Der er noget økonomi, der skal hænge sammen der, men så har de jo så også været ude at sige, at de gerne vil hindre udvidelse. Jeg ved ikke, hvor længe de har tænkt sig at gøre det, men vi skal have mulighed for at bygge nye stalle, ellers så kan vi ikke implementere mere plads i de nuværende anlæg, vi har rundt omkring.
0: Louise Korsgaard Frederiksen, du er kun 22. Vil du med det her, der måske er på vej, i hvert fald er der ønske om politikken for det, vil du overveje, om du skal fortsætte med at være griseproducent resten af din landmandskarriere?
1: Ja, det vil jeg, men med det sagt, jeg vil gøre alt for, at jeg kan fortsætte som griseproducent, men nu må vi se, det skal jo også være muligt, ligesom at kunne tjene penge på det her. Nu er det ikke bare, fordi jeg tænker på pengene, jeg vil selvfølgelig også gerne have, at de har det godt, at det har de allerede, vi kan selvfølgelig godt gøre det bedre, men jeg ønsker altså også, at det hele skal hænge sammen sidst, jeg tror meget af det her, det er meget ønsketænkning, det er meget fluffet, og med de nuværende priser, vi har, jamen, så kan vi simpelthen ikke få alt det her i hus, ikke på en dag, han har sagt.
0: Sådan lød det altså for dig, Louise Korsgaard Frederiksen, ung griseproducent i Stoholm. Der står også i regeringsgrundlaget, at der skal nedsættes det, man kalder en grisefirpart. Og i løbet af et halvt års tid, så skal man se, at man ikke fælles kan komme i mål med nogen af de her ting. Smut gerne ind på DR.dk og læs meget mere om regeringens politik.

0: Det bliver afgjort.
1: Lige nu?
0: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
3: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
0: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
4: I er her.
2: Velkommen indenfor.

Bryan Adams gav os Summer of 69. Det har her i eftermiddag handlet en del om regeringen, den nye regerings politik. Den nye regering, som jo tiltræder officielt i morgen, der får vi jo sat navne på, hvem der skal være minister. Regeringen, den kalder sig altså firkløverregeringen, fik vi at vide på dagens pressemøde. Du kan i radioavisen kl. 18 høre, at der er flere blå oppositionspartier, der er klar til at støtte dele af den økonomiske politik, men de savner altså svar på, hvor pengene skal komme fra. Det var lige en lille teaser for 18 radioavisen. Her er det, Jonathan.

Jonathan og alle mine tanker. Der er radiovis lige om lidt, og derefter er der P4 aften frem til klokken 20. Der hvor der så er liga med den tredje afgørende DM-finale mellem Esbjerg og Odense. Det er kvindernes håndbold, der skal afgøres der. Men i første omgang er altså P4 aften med Torben Møller i studiet, og jeg skal hilse fra ham og sige, at du er velkommen til at sende ham et forslag til musikken på mailen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, og der skal du lige begynde med at skrive P4. Jeg hedder Mette Skov Jensen og vil sende dig ud i aften med Miles Smith og Niall Horan, og det er den, der hedder Drive Safe.

0: nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her det er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men står til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne-Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Sirony-selskab med producer og DJ Cyril. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream. Og så kom vi hjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 12.12. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun Is Shining.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: med Torben Møller.
1: Superstærk single fra Ava Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Haze over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Saffron, det er Cindy Lauper. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Karina fra Svendborg.

Og også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Ja, Andreas Oddbjerg som smugryger. Og endnu en sms til 12:12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.
1: Det var

Mark og Amber belong together. DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Sagde juli, det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Burhan G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer.

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

0: hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv, Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, da de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampen, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, at de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om en 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Hausborg.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Rejstad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Hausborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter? Er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Hausborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Sofie 1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Jeg laver regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt. Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5. 4. 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: Man I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, at der var 10 udvisninger. Så er det dog Tarle Rosfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de 4 af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer 2. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder: hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, så de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele. Der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem. Som tidligere nævnt, det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Rejstad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Rejstad, at jeg måske ville sige til min agent: nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det her, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: sucker for you. Sucker. Det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg-forsvar, som skal prøve at få lukket mere, end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind. En serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende, Silje Solberg, ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, en nordmørk med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Rejstad. Hun skal nok lave sin mål, men en nordmørk, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Rejstad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring. 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nora Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorer fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning, en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun er kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel, ret i 19 mål, det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spillet ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halilcevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Og denne aften, der kan du høre om DM-finale-håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: et halvt minut af DM-finalekampen i Esbjerg. Og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgt sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel for at fordele bolden ud på fløjen, der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers. Men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden røver over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Lieve Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nordmørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derovre? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der er ind og vil have sig et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Lieve Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her, eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerode. Men altså straffekast. Henny Rejstad havde mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connors Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første timeout i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, den ved, og det plejer som regel at være et tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er der også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er to måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp, og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg.

Og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end hen i Rejstad. Og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstre fløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: The Love Song lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindvæg.
1: Ja, udvisninger, ganske rigtigt, har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men jeg synes stadig, den her målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe og stadig. Et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage af første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for Stor Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Stor Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4. Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sara Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Sjæleflammer, Kasper Winding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slutter uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for. Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sarah Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg i Odense. Nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lieve Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod Henny Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal inde på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Louis Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft den eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

sang fra Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson bedst? Anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab. Odense, de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen. Et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu, Live Dala med gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet, og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her, Esbjerg. 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21-18, skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Godt så love it for St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her, Lindved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb afsted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet. Og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense den anden vej. Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Denne her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her aflevering Mie Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Save Us med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Da ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, der lander i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et firemålshul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født. Hendes søster spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løber man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp Odense. Det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu, Odense. Og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtved. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spilleren lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned for Esbjerg og få vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå. Esbjerg i angreb. Michaela Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scorede 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejstad tilbage til Michaela Møller, der laver gennembruddet, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Henny Rejstad stiger til værs, langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mie Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Macy Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb. Lige nu, Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg, så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledale hurtigt ind til Mie Højlund. Og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer han i Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter for Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og nu spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på. 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense. Lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Der en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24, og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

Spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i det afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark. Men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst. Også selvom de ikke får noget ud af det her angreb. Men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minut sekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er jo det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI og

0: Altså, spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
1: Det
0: altså, det er godt set. Ja. Jamen, jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo sådan skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage et minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016. 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne få hængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen, sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, inden hun tager til ungarske Ferencvaros, slutter af med en scoring her til 35-29. Og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå. Og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026. Vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne. Og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

Ex-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen med Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå. Her er musik for Veronica Maggio.

0: Final Song.
1: Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh If I Were A Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du jo også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: Soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Sissal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XO

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så glæder jeg mig også til, at Pilkigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på P4. Det her, det er Giv dig det.

Det var Miss Lee her, og alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler. Og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

orkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Donna Lewis, I love you always, forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugorm og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskalaangreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering lægger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er super.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten. Før Natten på
0: P4. Du kan stemme på dine fem yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på B4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge fem ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange. Det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt. De siger,

0: Prince and the Revolution, ja. Oh, Wind of Cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love. This

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. Og Don't Look for Love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten. Før natten. På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagende advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arne-pensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kr. Om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øreborg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra

0: 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos GEUS og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
1: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
2: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
0: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
3: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken, og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
4: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, og ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er National Enhed for Særlig Kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt.